0: edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
1: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: hemsidor. Adress: borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva, Raamatulle uskollinen, luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerin kirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerin kirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisu Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerin kirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisu Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30–7:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30–7:30. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa yli 60 vuotta. Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa.

0: Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
1: Tervetuloa kuulolle.
0: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
0: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti.
1: Tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
0: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta. Kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisun Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 ajurilla 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa yli 60 vuotta. Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
2: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisun Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6-8 taajuudella 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6-8 ajurilla 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 ajurilla 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa.

0: Evankeliumi-yhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 raamattukannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
1: Tervetuloa kuulolle.
0: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
0: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
0: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on...
2: Jeesus, mä huudan sun nimeäsi, laulaa meille Jippi.

Jeesus, mä huudan sun nimeäsi, lauloi meille Jippu. Tervetuloa kuuntelemaan tätä radiolähetystä. Minun nimeni on Timo Pellinen, joka koostan tätä radio-ohjelmaa, jonka tuottaa sinulle kuunneltavaksi Purosin suomalainen helluntaiseurakunta finskapingst.se. Tämä on siis Purosin nääradion taajuudella 92,5 MHz. Sinä, joka kuuntelet mahdollisesti netin kautta, ja monet purosilaisetkin kuuntelevat netin kautta todellakin, niin tämä taajuus on se tuttu 92,5 MHz. Tervetuloa kuuntelulle. Tässä radiolähetyksessä tulemme ensimmäisessä osassa kuuntelemaan Tapio Puolimatkan luennon. Otsikko on Kristitty ja eettiset kysymykset. Se on hänen pitämänsä luento nuorten aikuisten teemafoorumissa Keuruulla juhannuksena 2019. Tapio Puolimatka on ollut viimeisen vuoden kahden aikana hyvin paljon esillä julkisessa mediassa Suomessa, ja juuri hänen raamattu uskollisuutensa tähden. Eli se on mielenkiintoinen ilmiö, että kun olet raamattuun pitäytyvä ja uskot sen, mitä Jumalan sanaan on kirjoitettu, siinä voikin alkaa sitten kysymyksiä sadella ja ennen kaikkea ääripäässä myös vaikeuksia. Tällaisia olemme eläneet myös tässä muiden henkilöiden kohdalla tämän kuluneen syksyn aikana. Eläköön siis Suomi ja suomalaisuus, sen varjopuolet, mistä nämä ilmiöt nostavatkin päänsä, sitäkin voisimme analysoida. Jippu lauloi meille siis tuossa alussa, ja me kuulemme myös toisen laulun häneltä, ja se on hänen äänitteeltään, ei aivan uunituoreelta äänitteeltään, mutta kuitenkin sen verran, no 2 vuotta vanhalta äänitteeltä. Ja täältä me kuuntelemme laulun, joka on Kestä vielä hetki. Ja kun Jippu on laulanut tämän laulun Kestä vielä hetki, niin sen jälkeen kuuntelemme tuon nuorten aikuisten teemafoorumin luennon Kristitty ja eettiset kysymykset Tapio Puolimatkalta.

Rukoillaanko me aluksi? Kiitetään Jeesus sinun hyvyydestä, rakkaudesta, sinun ristinuhristasi ja että sinun ristinuhrisi valossa voidaan tätä seksuaalivallankumousaihetta myöskin tarkastella ja opeta se Jeesus itse meitä ja anna meidän keskittyä siihen, mikä on olennaista tässä asiassa. Kiitos sinun nimessäsi, amen. Mä otan nyt lähtökohdaksi tässä mun lempijakeisiin kuuluu kolossalaiskirjeestä toisesta luvusta tämmönen jae, että toivon, että he rakkauden yhteen liittäminen saisivat rohkeutta ja saavuttaisivat rikkaimman ja syvimmän tiedon, tulisivat tuntemaan Jumalan salaisuuden Kristuksen, jossa kaikki viisauden ja tiedon aarteet ovat kätkettyinä. Sanon tämän, jottei kukaan pettäisi teitä vakuutteluillaan. Mun elämän yksi ydinajatus on ollut se, että kaikki viisauden ja tiedon aarteet on Kristuksessa. Ja sen varaan mä oon rakentanut ehkä koko mun niin kuin akateemisen uranikin. Ja mä oon huomannut kyllä kaikissa väittelyissä, että se tieto, mikä me saadaan Kristuksen ristinuhrin pohjalta, niin se, sen varassa niin kuin kaikki kysymykset voidaan ratkaista. Ja se tieto kestää. Me voidaan sen varassa niin kuin kohdata kaikki pahimmatkin vastaväitteet, mitkä nostetaan kristinuskoa vastaan. Mutta ainoastaan Kristuksen ristiuhrin varassa. Siis mikä muu perusta ei ole riittävä. Et silloin kun me tarkastellaan tätä seksuaalikysymystäkin, niin me voidaan ymmärtää se oikein vaan, kun me lähestytään sitä Jeesuksesta käsin, Jeesuksen ristinuurista käsin, koska pohjimmiltaan seksuaalivallankumouksessa on kysymys ihmisen omasta yrityksestä ratkaista syyllisyys ilman Jeesuksen uhria. Eli seksuaalivallankumous, kun Jeesuksen uhrin idea oli se, että Jumalan laki on ehdoton ja Jumalan se puhtauden, seksuaalisen puhtauden vaatimus on ehdoton ja seksuaalisuus kuuluu avioliittoon. Ja tämä normi on niin korkea ja se ihanne on niin korkea, että me koetaan syyllisyyttä sen edessä. Ja seksuaalivallankumous pyrkii ratkaisemaan sen syyllisyyden ongelman sillä tavalla, että se poistaa seksuaalinormit. Eli pyrkii luomaan seksuaalisen vapauden ja sillä tavalla vapauttamaan ihmisen syyllisyydestä, mutta tietysti se tieto moraalista on ihmisen sydämessä ja sen tähden se ratkaisu ei toimi. Ja sitten me täytyy ymmärtää, että tässä seksuaalivallankumouksessa niin siellä on taustalla myöskin niin kuin pyrkimys tuhota kristinusko sillä tavalla, että ihminen ikään kuin vapautetaan näistä normeista. Et jo vuonna 1930-luvulla tällainen marxilais-freudilainen ajattelija kuin Wilhelm Reich, joka on kirjoittanut kirjan Seksuaalivallankumous ja kirjan Fasismin massapsykologia, niin hän sanoi, että me voidaan parhaiten tuhota nuorten usko Jumalaan sillä tavalla, että me opetetaan heidät toimimaan seksuaalisesti estottomalla tavalla, seksuaalisesti holtittomalla tavalla. Ja sitten se syyllisyys, mikä heille syntyy siitä elämäntavasta, niin se estää heitä rukoilemasta Jumalaa. Ja sillä tavalla me saadaan heidät käännytettyä pois Jumalan uskosta. Eli Reich sanoi, että me emme keskustele Jumalan olemassaolosta tai olemattomuudesta. Siis me emme ala väittelemään älyllisesti siitä, onko Jumala olemassa, millä tavalla Jumalan olemassaolo voidaan todistaa tai miten se voidaan kumota, vaan me vain poistamme seksuaaliset patoumat ja poistamme
erotamme nuoret vanhemmistaan. Eli nämä kaksi asiaa. Me ei tarvitse väittää, minkälaisia todisteita on kristiuskon puolesta tai sitä vastaan, koska riittää, kun me vapautetaan kristityt nuoret seksuaalisista patoumistaan, niin ne alkaa elää siis seksuaalisesti vapaalla tavalla, niin sen jälkeen se syyllisyys, mikä heille tulee, estää heitä enää uskomasta Jumalaan, koska se usko Jumalaan, niin se edellyttää sitä, että mulla ei ole voimakasta sisäistä estettä torjuun niitä todisteita, mitä luonto on täynnä Jumalan olemassaolosta. Silloin, jos mä oon synnissä, niin jokaisella meillä on luontainen niin kuin pelko lopullisesta tuomiosta. Tämä on ihan sellainen uskontopsykologiankin niin kuin osoittama tosiasia, että se on maailmanlaajuisesti ihmisellä tämmöinen kokemus siitä, että on olemassa tämmöinen korkein olento, joka vetää meidät tuomiolle. Ja tämä seksuaalisuuden liittyvä syyllisyys on niin vahva ihmisessä. Eli Reich kehitti tällaisen niin kuin seksuaalivallankumouksen ideologian, jonka pohjalta voidaan tuhota kristityn nuorison usko Jumalaan. Ja se lääke tähän Reichin metodiin on se, että me syvennytään Kristuksen ristin uhriin. Että me syvellytään, niin kuin tässä puhutaan, tähän vanhurskautusoppiin, voisiko sanoa, että me ollaan täysin vanhurskautettuja Kristuksen ristin työssä. Että mulla on täydellinen anteeksiantamus Jeesuksessa. Ja mä en pyri ikään kuin etsimään sitä rauhaa Jumalan kanssa, vedoten siihen, että mä oon elänyt hyvää elämää. Koska näillä alueilla, niin kuin seksuaalisuuden alueilla, me epäonnistutaan eri tasoisesti, riippuen meidän taustoista. Mutta se pointti on se, että mä rakennan mun elämän tähän sille niin kuin kallioperustalle, että se synti on sovitettu. Mä en yritä enää sovittaa syntiä, vaan mä elän sen täydellisen anteeksiantamuksen valossa, kohtaan koko tämän ajan niin kuin haasteet, koko sen korruption, mikä mua ympäröi ja mikä mun sydäntäkin niin kuin vetää. Niin silloin tässä, tämän anteeksiantamuksen valossa, ja kun me syvennytään Kristuksen ristinuhriin, niin siinä valossa niin kuin tämä, me kestetään tämä seksuaalivallankumouksen se perusyritys vietellä meitä pois Jumalan uskosta. Nyt sitten toinen lähtökohta tietysti tälle seksuaalivallankumouksen ideologialle on tämä marxilainen ajatus. Tai voisiko sanoa, jos otan vielä ennen sitä marxilaisuutta, niin jos olette kuullut tämmöisestä henkilöstä kuin Marquise de Sade, tämmöinen filosofi, joka on samalla myöskin sadismin perustaja. Marquise de Sade, joka vietti suuren osan elämästään vankilassa sen tähden, että hän käyttäytyi niin sadistisesti, että hän ei ollut turvallinen, että hänen omat omaisensa piti häntä vankilassa. Mutta hän oli myös niin kuin Ranskan vallankumouksen, kansalliskokouksen, vasemmistosiiven yksi edustaja. Ja hän kehitti sellaisen ikään kuin poliittisen metodin, millä hallitaan massoja ja millä saadaan valta keskitettyä. Ja hän sanoi näin, että vapauttamalla kansalaiset irstailemaan, heidät voidaan huumata niin, että he suostuvat hallittaviksi. Eli nyt jos me katsotaan vaikka koulujen yläasteen oppikirjaa, mä oon tutkinut yhtä oppikirjaa, niin siellähän itse asiassa ohjataan nuoria niin kuin elämään seksuaalisuhteissa keskenään. Se esitetään ikään kuin siis, että seksuaalisuus on kysymys vaan siitä, että jos musta tuntuu hyvältä, niin mä voin alkaa elää seksuaalisuhteissa niin kuin jonkun ihmisen kanssa. Eli seksuaalisuus on erotettu meidän ajattelussa avioliitosta välittämättä siitä tosiasiasta, että sosiologinen tutkimus osoittaa, että jos seksuaalisuus tällä tavalla ikään kuin vapautetaan, erotetaan avioliitosta, niin se johtaa sellaiseen kulttuuriin, ja vähän kerrassa heikentää perhe-elämää sellaisella tavalla, että korkeakulttuurin edellytykset heikkenee. Eli siis Marquise de Sade siis sanoi, että vapauttamalla kansalaiset irstailemaan, heidät voidaan huumata niin, että he suostuvat hallittaviksi. Eli se, niin kuin Raamattu puhuu siitä, että tämmöisen
niin kuin, synnin voima, se synnin lumous alkaa vaikuttaa ihmiseen semmoisella tavalla, että se näkökyky heikkenee. Ei pysty enää suhteutumaan todellisuuteen niin kuin riittävän aktiivisesti. Ja Karl Marx ilmasi tämän saman ajatuksen tällä tavalla, että pyhän perheen salaisuus on maanpäällinen perhe, jotta ensimmäinen voitaisiin hävittää, täytyy jälkimmäinen tuhota teoreettisesti ja käytännöllisesti. Eli pyhä perhe siis. Jos me ajatellaan niin kuin Jumalan niin kuin kolmiykseyttä, Jumala-ajatus, tämä kristillinen Jumala-ajatus, niin sen salaisuus on maanpäällinen perhe, koska siis ikään kuin seksuaalisuushan on annettu meille sitä varten, että me ymmärrettäisiin Jumalan kolmiykseys. Että miten on kolme persoonaa, jotka on yksi Jumala. Niin sen ideahan on siinä, että kolme Jumaluuden kolme persoonaa rakastaa toisiaan niin täydellisesti, että on itse asiassa vain yksi Jumala. Että Isä, Poika ja Pyhä Henki, heidän välinen rakkaussuhde. Että vaikka he on eri persoonia, jokainen heistä, niin koska heidän välisensä rakkaus on täydellinen, niin he on käytännössä ikään kuin yksi Jumala. Ja tämä ikään kuin avioliitto on kuva tästä Jumalan kolmiykseydestä. Ja sitten kun mies ja nainen rakastaa toisiaan, sitoutuu toisiinsa elinikäisellä siteellä, siitä syntyy uutta elämää. Se on ikään kuin kuva tästä Jumalan kolmiykseydestä. Ja sen tähden, koska tässä avioliitossa on se kuva Jumalan kolmiykseydestä, niin sen tähden niin kuin tämä maallistunut aika hyökkää koko voimallaan tätä kristillistä avioliittokäsitystä vastaan, koska se tuhoamalla samalla tuhotaan sitten meidän kyky niin kuin ymmärtää tämä kristillisen jumalakäsityksen ydinajatus, joka on se, että on tämä ikuinen Jumala, joka on rakkaus. Miten Jumala voi olla ikuinen rakkaus muuta kuin tämän kolminaisuusopin pohjalta, että siellä on kolme persoonaa, jotka on ikuisesti rakastanut toisiaan ehdottomalla tavalla. Niin tämän ajatuksen ikään kuin kumoaminen on siis tämän maallistuneen ajan yksi semmoisia keskeisiä tapoja yrittää vierottaa ihmiset kristiuskosta. Liittyneenä sitten, eli siis tämä, kun aviollisen seksuaalisuus on luotu ikään kuin aviollisen rakkauden pohjaksi, ja sen olisi tavallaan tarkoitus luoda pohja sille elinikäiselle erityissuhteelle, josta voi syntyä uutta elämää, joka samalla suojelee siis lasta. Koska me tutkimusten mukaan tiedetään, että mitä kauemmas lapsi joutuu biologisesta isästään tai äidistään, niin sitä huonommin se lapsi voi keskimäärin. Niin se suojelee lasta, ja se suojelee myös näitä aikuisia. Ja sen on tarkoitus olla kuva Jumalan rakkaudesta, mutta sitten samalla tietysti käytännössä se avioliitto on sellainen tilanne, jossa mä kaikkein syvimmin tuun tietoiseksi omasta ikään kuin syntisyydestäni, koska siis mä tuun tietoiseksi omasta itsekyydestäni. Mutta se, miksi niin kuin tämä nykyinen maallistunut aika pyrkii tämän avioliiton ja perheen rakenteen hajottamaan, siis ensinnäkin poistamalla sieltä sen sukupuolieron merkityksen ja sitten tässä sukupuolineutraalissa avioliittolaissa, ja nyt sitten seuraavana askeleena tulee yritys muuttaa se niin kuin lukumäärän neutraaliksi ja niin edelleen. Se pyrkii sen tähden sen tuhoamaan, että se tuhoamalla niin kuin viedään meiltä semmoinen kokemuksellinen tapa ymmärtää siis Jumalan, että Jumala on rakkaus. Ja Jumala on kolmiyhteinen. Ja miten kolme persoonaa voi olla yksi Jumala. Eli tämä Jumala-kuva ja siis se ikään kuin se epäitsekään rakkauden ihanne halutaan viedä tässä seksuaalivallankumouksessa meiltä. Ja silloin esimerkiksi nyt, kun tämä uusi hallitushan pyrkii muuttamaan sukupuolen itsemäärittelyyn perustuvaksi, niin se samalla ikään kuin kumoaa avioliittonormien niin kuin sen perusidean. Koska jos sukupuolikin määräytyy, ei määräydy objektiivisilla perusteilla, vaan
vaan subjektiivisen kokemuksen perusteella, niin tämä subjektiivinen kokemus ei anna perustaa siis tälle elinikäiselle rakkaudelle, koska se elinikäinen rakkaus on luonteeltaan ikään kuin Jumalan kuva meissä. Ja mä ajattelisin, että se, niin kuin ilmestyskirjassa puhutaan tästä pedon kuvasta, niin tämä avioliittokäsityksen muutos on yksi osa tätä, millä tavalla, millä meitäkin yritetään saada siis ikään kuin kumartamaan pedon kuvaa. Koska silloin, kun tämä avioliitto, tai siis seksuaalisuus muutetaan niin kuin itsekään nautinnon etsimisen välineeksi, jossa mä käytän itse asiassa toista ihmistä oman nautintoni välineenä. Niin silloin se avioliitto, jonka piti olla kuva tästä Jumalan ikuisesta rakkaudesta, niin se muuttuukin ikään kuin tämmöisen itsekeskeisen saalistavan pedon ikään kuin mallin mukaiseksi kuvaksi seksuaalisuudesta. Ja miten meidän nyt sitten pitäisi suhtautua tämän tyyppiseen vallankumoukseen, jossa meidän kristinuskon keskeisiä elementtejä vastaan hyökätään, niin yksi asia, mikä kannattaa ymmärtää, on se, että kaikki nämä muutokset, mitä nyt tehdään, siis tämä sukupuolikäsityksen muuttaminen subjektiivisen itsemääräytymiseen perustuvaksi ja koko sukupuolen merkityksen vähentäminen, niin kuin heikentäminen ja tämän seksuaalisuuden irrottaminen avioliitosta, niin kaikki nämä muutokset johtaa niin kuin eri tavoilla heikompien kärsimykseen. Koska kun luodaan tämmöinen anarkinen, seksuaalisesti anarkinen tilanne, niin se tilanne muuttuu, se toimii ikään kuin vahvempien ehdoilla. Ikään kuin viidakon laita alkaa hallita silloin. Kun avioliitto suojelee heikoimpia, se suojelee niin kuin lapsia, se suojelee äitejä, Ja luo semmoiset normit, jotka rajoittaa mielivaltaa ja hyväksikäyttöä ja niin edelleen. Niin nyt sitten, kun nämä normit nyt yritetään murtaa sekä kouluopetuksessa että lainsäädännössä, niin se johtaa vähän kerrassaan siis heikoimpien kärsimykseen, se johtaa yhteiskunnalliseen kaaokseen. Ja sen kaaoksen sitten ikään kuin hallitsemiseksi valtio pyrkii lisäämään omaa valtaansa. Eli valtaa pyritään keskittämään. Ja yhtenä osana sitä valtion vallan niin kuin lisäämistä on sitten se, että myös käydään niin kuin, kristittyjen ja kristillisen opetusta aletaan niin kuin esittää. Että se olisi jonkun, se aletaan esittää niin kuin negatiivisessa valossa. Ja silloin meillä on niin kuin ehkä semmoinen reaktio, että me aletaan peittää tätä meidän kristillistä opetusta, koska se kuvataan niin kuin syrjintänä ja se kuvataan vihapuheena. Mutta se on suuri virhe niin kuin tässä tilanteessa. Et meidän täytyisi nyt tässä tilanteessa niin kuin pitää hyvin vahvasti esillä tätä kristillistä avioliittokäsitystä, ja koska silloin siinä valossa sitten ihmiset voi ymmärtää, että miten tämä avioliittonormien purkaminen tulee johtamaan siihen, että lasten pahoinvointi tulee kasvamaan ja yleensä myöskin aikuisten pahoinvointi kasvaa, siis kun tämä parisuhteista tulee yhä niin kuin ohimenevämpiä ja häilyvämpiä ja koko tästä seksuaalisuhteista tulee ikään kuin ihmiset ei voi luottaa toisiinsa tässä suhteessa, niin yhteiskunta alkaa voida huonosti, niin sitten jos me pidetään yllä, siis koska tässä tämä on yksi sellainen keskeisiä asioita, missä on kristinuskon suurin niin kuin lahja ihmiskunnalle. Että se antaa tämän näkökulman seksuaalisuuteen ja avioliittoon. Että se on tarkoitus olla niin kuin epäitsekkään rakkauden väline, jonka avulla luodaan edellytyksiä uudelle elämälle, jos suojellaan heikkoja. Ja tässä muodossa sitten syntyy, ja se myös suojelee demokratiaa, koska tämä perhe on se vahvin turva niin kuin propagandaa vastaan, koska se perhe täyttää meidän tunnetarpeet ja propaganda, valtion propaganda taas niin kuin manipuloi meitä, vedota meidän tunnetarpeisiin ja luoda meille tämmöisiä myyttisiä mielikuvia, niin kuin vaikka maanpäällisestä paratiisista, joka seuraa, kun mä saan vapaasti toteuttaa haluja, niin tämähän on se seksuaalivankamouksen idea. Niin nämä väärät mielikuvat ikään kuin siitä
maanpäällisestä paratiisista seksuaalisen vapauden tuloksena, jotka käytännössä johtaa niin kuin hyvin kielteisiin seuraamuksiin, hyvin, niistä tulee suuria inhimillisiä, paljon inhimillistä kärsimystä, niin jos me nyt rohkeasti puolustetaan tätä kristillistä avioliittokäsitystä, kun sen tueksi on niin vahva sekä historiallinen tosiasia-aineisto että sosiologinen tosiasia-aineisto, että se on se kaikkein niin kuin mielekkäin tapa sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta niin kuin kanavoida tätä seksuaalisuutta, niin se valo, mikä tässä on tässä opissa, niin yhä useammat ihmiset alkaa nähdä sen suhteessa näihin järjenvastaisiin yhteiskunnallisiin muutoksiin, mitä nyt tehdään, mitä esimerkiksi niin kuin tämä nykyinenkin hallitus, kun se on muuttamassa translakia itsemäärittelyyn perustuvaksi, se on hyvin järjenvastainen ratkaisu, epätoimiva ratkaisu. Jos tulee paljon ongelmia, joka vie esimerkiksi naisilta suojaa, se mahdollistaa seksuaalista hyväksikäyttöä ja se hämmentää nuoria, jotka tarvitsisi tukea oman identiteettinsä ja niin edelleen. Niin ihan jo senkin tähden, että me tässä tilanteessa meidän velvollisuutena on puolustaa heikkoja, niin me suojaa, se mahdollistaa seksuaalista hyväksikäyttöä ja se hämmentää nuoria, jotka tarvitsisi tukea oman identiteettinsä ja niin edelleen. Niin ihan jo senkin tähden, että me tässä tilanteessa meidän velvollisuutena on puolustaa heikkoja, niin me on tärkeää pitää esillä tätä

tai transfobia, jotka on ihan puhtaasti niin kuin sisällyksettömiä tunneleimoja, niin näitä meidän ei kannata pelätä ollenkaan. Koska nämä on meille siis vaan mainosta. Että kun tulee tämmöinen konflikti, että meitä vastaan hyökätään, meitä syytetään esimerkiksi homofobiasta, transfobiasta, vihapuheesta, syrjinnästä, niin silloin ihmiset kiinnostuu. Ja siinä tilanteessa, jos me voidaan antaa heille perusteltu argumentti siitä, että minkä tähden tämä kristillinen seksuaalikäsitys, avioliittokäsitys suojelee elämää, suojelee heikoimpia, suojelee lapsia, on yhteiskunnalle hyväksi, niin silloin monet ihmiset kuuntelee, koska niin kuin ihan jo peruskokemuksen tasolla ihmiset tajuaa, että sukupuoli ei ole jotakin sellaista, mitä voisi muuttaa. Ja seksuaalinen vapaus on niin perimältään niin kuin itsekeskeistä. Ja perhe-elämän vakaus on yksi korkeimpia inhimillisiä arvoja. Jos me katsotaan ihmiskunnan historiaa, me nähdään siellä, että se yksikään korkea kulttuuri ei ole säilynyt kolmeen sukupolveen pitempään toimivana, jos se on luopunut tästä avioliiton ja perhe-elämän merkityksestä. Eli mä voisin niin kuin omana todistuksenani sanoa siis sen, että me on ihan turha niin kuin hämääntyä siitä ikään kuin voimakkaasti tunteisiin vetoavasta propagandasta, joka tällä hetkellä suunnataan kristillistä avioliittokäsitystä vastaan. Että tämä käsitys kestää kaiken kritiikin, se kestää argumentit. Mä huomasin sen konkreettisesti esimerkiksi siinä tilanteessa, kun kristillisdemokraatit olisi lähettänyt mut seksuaalisen tasa-arvon yhdistyksen siis vaalipaneeliin keskustelemaan näistä seksuaalikysymyksistä, niin SETA kielsi mun menon sinne. Se esti mua menemästä. Vaikka kaikki muut 6 panelistia olisi varmasti ollut mua vastaan, juontajat olisi ollut mua vastaan, ehkä 100-päinen yleisö olisi ollut mua vastaan, silti ne ei uskaltanut laskea mua sinne kertomaan, mikä on kristillinen avioliittokäsitys, miten sitä voidaan perustella. Ja ainoa järkevä syy heidän reaktiolle on se, että he tietää, että se heidän ohjelmansa seksuaalisen vapauden ja sukupuoli hämmennyksen edistämiseksi, niin se on niin järjenvastainen ja ihmisten hyvinvoinnin vastainen, ettei ne voinut sallia edes yhtä soraa ääntä siinä keskustelussa. Ja yleensä niin kuin, se saattaa vedota tämmöisiin käsitteisiin kuin turvatila. Pitää tarjota turvallinen tila seksuaalivähemmistöille. Mutta todellisuudessa on kyse siitä, että tämä totuus, niin kuin Jeesus sanoi, minkä Jumalan sanan totuus, niin se on niin vakaa kuin kallio, että sitä vastaan suunnatut argumentit on niin heikkoja. Ja koska tämä seksuaalielämä ja avioliittoelämä ja sukupuoli on niin lähellä jokaisen ihmisen kokemusta, niin ihan normaali ihminen pystyy helposti ymmärtämään, että jos nämä käsitteet, nämä tukipilarit romutetaan, niin silloin ihmiselämän peruspilareita romutetaan sellaisella tavalla, joka heikentää meidän kaikkien elämänlaatua. Nyt me nähdään, minkälainen korkeakulttuuri on syntynyt juuri sen julistuksen varaan, jota alkukristit julisti, että Jeesuksen veressä on täydellinen anteeksiantamus ja että Jeesuksen veri todistaa, että jokainen ihminen on äärettömän arvokas ja samalla se todistaa, että Jumalan laki on ehdoton. Että Jumala ei koskaan tingi laista, yhtä aikaa siis täydellinen totuus, ehdoton laki ja täydellinen anteeksiantamus. Niin tämmöisessä kulttuurisessa kehikossa syntyi myös kriittinen tiede, koska silloin nykyään tiedettäkin rajoitetaan, esimerkiksi perhetutkimusta rajoitetaan vedoten siihen, että tietynlaiset tulokset syyllistää ihmisiä. Et jos sä saat, kun perhetutkimuksen niin kuin massiivinen todistusaineisto osoittaa, että lapsi voi kaikkein parhaiten isänsä ja äitinsä eheässä avioliitossa, niin tämä tietenkin, tämä tosiasia, jonka

joka on ehkä perhetutkimuksen kaikkein vahvimmin todistettu tosiasia, niin tähän vie pohjan koko tältä seksuaalivallankumoukselta ja sukupuolivallankumoukselta. Ja sen tähden sitä ei oikeastaan kukaan tutkija enää uskalla julkisesti puolustaa. Koska jos sä puolustat sitä, niin sun ura joutuu tosi suuriin vaikeuksiin. Koska jos sä puolustat sitä, että lapsella on oikeus isään ja äitiin, niin sut lähimmätään homofobikoksi. Koska niillä ei ole mitään kunnon argumenttista vastaan, niin niiden on pakko heittää solvauksia. Ja jos me pelätään solvauksia, niin silloin ne voittaa. Mutta jos me ei pelätä solvauksia, vaan seisotaan tämän totuuden varassa, niin heidän niin kuin se valheensa paljastuu. Ja me ollaan nyt siinä erikoisessa tilanteessa, että kun tämä vastapuoli sekoaa siinä mielessä, tuottaa tämmöisiä yhteiskunnallisia muutoksia, jotka tuottaa ilmeisesti selkeästi vahinkoa erityisesti lapsille ja nuorille, niin tässä tilanteessa meillä on uusi hyvä mahdollisuus osoittaa, että tämä Jeesuksen evankeliumi on vastaus kaikkiin ihmisten ongelmiin. Mutta jotta me jaksettaisiin tässä tilanteessa, niin me täytyy perustautua hyvin vahvasti siihen, että Jeesuksen veressä on täydellinen anteeksiantamus, täydellinen sovitus ja rauha, niin kuin sanotaan Efesolaiskirjan ensimmäisessä luvussa, että Kristuksen veressä meillä on lunastus, rikkomustemme anteeksianto. Näin Jumala on antanut arvonsa rikkauden tulla runsaana osaksemme ja suonut meille kaikkea viisautta ja ymmärrystä. Eli siis Kristuksen veressä on lunastus, rikkomusten anteeksianto ja sen kautta tulee Jumalan armon rikkaus, Jumalan rauha. Ja semmoinen levollisuus siinä, että kun mä tunnistan omat syntini, mun ei tarvii niistä niinku hermostua, mun ei tarvii pelästyä, koska Jumala ei näe niitä, vaan näkee tämän Kristuksen sovitustyön. Ja tässä niinku levollisuudessa mä saan kaiken viisauden ja ymmärryksen, mitä mä tarvii tähän tilanteeseen. Rukoillaan vielä lopuksi. Kiitetään Jeesus siitä, että seksuaalivallankumous on vain yksi harha, mihin ihmiset joutuu välttää sun ristisi valoa, sun ristisi tuomaa anteeksiantamusta. Herra, pyydetään, että voitaisiin rakentaa koko elämämme sen anteeksiantamuksen varaa ja tuoda kunniaa sinulle, Jeesus, sinun nimessäsi. Amen.

Vakavana vie, lauloi meille Jippu. Ja ennen tätä saimme kuunnella Tapio Puolimatkan luennon nuorten aikuisten teemafoorumissa Kristitty ja eettiset kysymykset. Kristitty ja eettiset kysymykset. Toivottavasti tuo luento herätti monia hyviä kysymyksiä, mutta myös sieltä niin, että sieltä löytyi hyviä vastauksia. Kannattaa myös lukea Raamattua, tutkia Jumalan sanaa, mitä sinne on kirjoitettu, mikä se Raamatun perusviesti on, tai yksityiskohtaisemmin, mikä se viesti on juuri sinulle tai minulle. Se on hyvin rikastuttava matka, jollekka suosittelen meitä kaikkia lähtemään. Jos et ole Raamattua lukenut vielä, niin hommaa sellainen, tai katson netistä, voi kuunnellakin netistä Raamattua, valita sieltä tunnustetut viralliset käännökset, niin se yksinkertaisesti antaa sitä pääomaa. Seuraavaksi me kuuntelemme toista naisartistia tänä iltana tässä radiolähetyksessä. Hän on Päivi Marjaana ja häneltä kuulemme ensimmäiseksi laulun Käännä katseesi Jeesukseen. Päivi Marjaana siis, Käännä katseesi Jeesukseen.

Käännä katseesi Jeesukseen, lauloi meille Päivi Marjaana. Kuulemme vielä ihan tuolla viimeisillä minuuteilla tätä tunnin lähetystä. Kuulemme toisenkin laulun Päivi Marjaanalta, jonka nimi on Yksi kuolhon kulki. Nyt on sitten se hyvä hetki, jolloin me voimme katsoa hieman, mitä Purosin suomalaisessa helluntaiseurakunnassa tapahtuu tulevien viikonvaihteiden muodossa Jumalan palveluksissa. Se on tuleva viikonvaihde, elämme siis viikkoa 46. Tuleva sunnuntai, 17. päivä marraskuuta, kello 15 on lähetysjuhla. Tuossa lähetysjuhlassa puhuvat Timo Pellinen ja Saara Pakarinen. Ja Saara kertoo ennen kaikkea siitä meidän lähetyslounaamme ajatuksesta, että kaikella sillä varoilla, niillä varoilla, mitä saamme tuosta lähetyslounaasta, me olemme tukemassa, auttamassa Sierra Leonen lapsityötä. Siis 17. päivä marraskuuta kello 15, lähetysjuhla, ja tämän lähetysjuhlan jälkeen lounas Sierra Leonen lapsityötä varten. Saara Pakarinen avaa tuota ajatusta, kertoo hieman taustoja, mitä se lapsityö pitää sisällään nimenomaan tuossa Sierra Leonessa. Ja jos on epäselvää, että mistä maailman kolkasta tuommoinen maa kuin Sierra Leone löytyy, niin tervetuloa siis sunnuntaina kuuntelemaan. Ja puheosuus on Timo Pelliseltä, ja hän tulee sitten avaamaan sanojen merkitystä, sanoilla, joilla on merkitystä. Viikko eteenpäin, kun mennään, tai seuraavalla viikolla, viikolla 47, mainitaanpa, että silloin 20. päivä keskiviikkona 20. päivä marraskuuta Burosin kunta järjestää luentopäivän, ja se tapahtumapaikka on Pingsyrkkan Kungsgatan 58. Ja tämä Purosin kunnan luennon ajatus on turvallisuusluento, johon saapuu suomenkielinen poliisi kertomaan tämän päivän maailman menosta. Siis kello 13 keskiviikkona 20. päivä. Tervetuloa. Se on kaksiosainen luento, ja sitten on kahvitarjoilukin siinä välissä sitten. Jos vaan saan emäntiä Pirjon kanssa lisäksi siihen, niin kyllä me kahvit tarjotaan. Kyllä, tervetuloa. Ja sitten on Jumalan palvelus 24. päivä marraskuuta, ja siinä on näyttää olevan naisia aika kovasti nyt vastuussa, eli varsinaisen puheen pitää Marketta Korpi. Aloitussanat, alkusanat on Elina Pellinen, säestys Riitta Pirttinen, laulu Armi Roberus, ja sitten on kirkkokahvitkin sen päätteeksi. Ja myös pyhäkoulu, huomio, kaikki lapset ja lapsenmieliset. Pyhäkoulun syyskauden päättäjäiset ovat myös 24. päivä marraskuuta. Ja kun nämä kaikki on saatu ohitse, niin sitten kirkkokahvien yhteydessä on asiakokous. Ja sittenpä se menee, kuulkaa, sillä tavalla, että sitten viikko siitä eteenpäin onkin jo joulukuun ensimmäinen päivä ja adventti Jumalan palvelus. Joulumyyjäiset järjestetään myös 30. päivä marraskuuta Sjöbuussa Fristadsvägen 104A:ssa. Kello 10-13 välisenä aikana. Tervetuloa sinne. Rukouskokoukset keskiviikkoisin 18.30. Päivävapaat Sjöbuussa, ne ovat tiistaisin kello 11. Ja kaikkea muuta toimintaa, mitä sitten onkin joulukuussa varsinkin, niin niistä kerrotaan sitten tarkemmin lähempänä. Olet kuunnellut Purosin suomalaisen helluntaiseurakunnan tuottamaa radio-ohjelmaa. Minun nimeni on Timo Pellinen, ja nyt me annamme sen viimeisen laulun tähän tunnin radio-ohjelmaan. Yksi kuolhon kulki, ja Päivi Marjaana tulkitsee sen meille.
Heido, heippa. Muista, Jeesuksen rakkaus ympäröi sinua tänäkin hetkenä. Heippa.

on se ihmeellinen aparaatti tämä radio. Se kokoaa kaikki suomalaiset tähän isoksi perheeksi.

0: Kuuntelet hengellisen musiikin musiikkimakasiiniohjelmaa, jonka tarjoaa Burosin suomalainen helluntai-seurakunta finskapingst.se. Jumalan armo ja rakkaus elämän rikkaaksi tekee.
1: On se ihmeellinen aparaatti tämä radio. Se kokoaa kaikki suomalaiset tähän isoksi perheeksi.

Kuuntelet hengellisen musiikin musiikkimakasiiniohjelmaa, jonka tarjoaa Burosin suomalainen helluntai-seurakunta finskapingst.se. Raamatussa Matteuksen evankeliumi sanoo näin: tapahtukoon teille uskonne mukaan. Matteuksen evankeliumi 9. luku ja 29. jae. Mikä voima onkaan usko? Uskon laki elämässä kuuluu: tapahtukoon teille uskonne mukaan. Usko koskettaa Jumalan kaikkivaltaa. Usko itsessään ei aikaan saa mitään, vaan Jumalan käsi sen tekee. Mutta usko liikuttaa Jumalan kättä. Missä on vähän uskoa, siinä on myös vähän voimaa. Missä usko on luja, siinä häviää raja mahdollisuuden ja mahdottoman välillä. Usko häneen, luota häneen, niin se, mitä odotat, tapahtuu. Luja usko ei milloinkaan ihaile itseään. Se ei edes tutki, onko se luja vai heikko. Sillä usko ei katso koskaan itseensä. Se on tuskin tietoinen omassa olemassaolostaan. Uskon olemukseen kuuluu katsoa häneen, Kristukseen. Ja hänen katsoessaan kasvaa usko voimakkaaksi ja iloiseksi. Ja silloin täytyy kaiken pahan väistyä ja ihme tapahtuu.

Kuuntelet hengellisen musiikin musiikkimakasiiniohjelmaa, jonka tarjoaa Burosin suomalainen helluntaiseurakunta finskapingst.se. Teemana tällä kertaa on Connect, eskistuunalainen lauluryhmä, jonka äänitteen nimi on Valo. Täällä tekstissä lukee Denna siiva riktar sig till dem som av någon anledning har lämnat församlingen. Tämä levy on tarkoitettu sinulle, joka olet ollut seurakunnan jäsen, mutta jostain syystä jäänyt syrjään. Hyviä kuunteluhetkiä.

Tämä levy on tarkoitettu sinulle, joka olet ollut seurakunnan jäsen, mutta jostain syystä jäänyt syrjään. Hyviä kuunteluhetkiä.

Olet kuunnellut hengellisen musiikin musiikkimakasiiniohjelmaa. Vuorossa oli Connect, eskistunnalainen lauluryhmä. Äänitteen nimi Valo. Tämän musiikkimakasiiniohjelman sinua varten on tarjonnut kuunneltavaksi Purosin suomalainen helluntaiseurakunta finskapingst.se.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti.
1: Tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta. Kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo Ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa yli 60 vuotta. Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
2: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta. Kuulkaa,

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30–7:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30–7:30. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 ajurilla 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerin kirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa yli 60 vuotta. Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
2: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6-8 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina.

0: lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
1: Tervetuloa kuulolle.
0: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
0: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com.
2: Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se.
0: Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
0: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisun Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30-8 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva, Raamatulle uskollinen, luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti.
1: Tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta. Kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo Uros. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 tai yllä 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30–7:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30–7:30. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.
1: Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisusampo Uros. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Lapsen ilo on äidin riemu. Ja lapsen onni on äidin paratiisi. Äiti on perheen lämpö ja sydän. Äiti huolehtii ja siksi hänen arkensa on tehty huolista. Äiti näyttää ilonsa kaikille. Mutta toisinaan äiti itkee yksin. Yksin, ettei huolestuta toisia. Äiti itkee ja rukoilee, jotta me saisimme olla onnellisia. Äiti ei vaadi itselleen ihmeitä, sillä äidille riittää rakastavan lapsen katse. Äidin rakkaus kestää ikuisesti. Se on kuin auringon lämpö ja valo. Aina löydät sen. Mutta toisinaan sinun pitää kiivetä pilviesi ylle. Äidin nauru on suvipäivän kukkaloistoa ja linnun laulua. Lämpöisen kesätuulen tavoin se hyväilee meitä. Ihanasti. Rakastan sinua.

0: Hyvää Ruotsin äitienpäivän iltaa täältä Radio Sisusammosta. Kiva, että olet kuulolla. Tänäänhän on 31. päivä toukokuuta ja tänään vietetty sitä Ruotsin äitienpäivää, mutta me vietettiin sitä Suomen äitienpäiviä jo 10. toukokuuta ja oltiin kaikki mukana siellä silloin, myöskin toimituksesta kaikki. Oli upea konsertti ja kahvit maukkaan kakun kerran. Että siitä kiitos kaikille juhlan järjestäjille oikein hienosta juhlasta. Illan ohjelman avasi Jope Ruonansuu kauniilla tulkinnallaan äidistä. Ihan tuli tippa silmään, kun ensimmäisen kerran tämän kuulin. Mutta jos et vielä ole onnitellut äitiä mummoa tai vaikkapa isoa mummoa, niin soita toki meille numeroon 0333 482 195. Pääset suoraan lähetykseen kertomaan onnittelusi. Tai voit jättää viestin meidän välitettäväksi. Toki voit soittaa muitakin asioita, terveisiä, onnitteluja tai jotain, mikä on sinulle tärkeää. Joten ei muuta kuin rohkeasti vaan soittelemaan. Ja voit kuunnella Radio Sisusampoa FM-taajuudella 92,5 MHz Purosissa tai myös verkosta vaikkapa Sisusampon kotisivun kautta, missä päin maailmaa oletkin. Ja se löytyy osoitteesta www.sisusampo.se. Etusivulla on linkki, klikkaa tästä ja siitä painamalla voit kuunnella lähetystä. Samalla kiitämme tukijoitamme Suomiseura ry Helsingissä sekä Burosin kaupunki Suomen kielen hallintoalue. Meidän tiimimme lähettää myös kevätkauden viimeisen suoran lähetyksen 14. kesäkuuta. Ja etukäteen pieni vinkki siitä, että silloin on myös eräs vieras studiossa. Me toivotaan teiltä laulutoiveita, hyvän lomaan toivotuksia ystäville ja kavereille. Joten pistäpäs tulemaan terveisiä, onnitteluja ja muuta tarinaa tai juttua 14.6. siihen lähetykseen. Ja voit soittaa vaikkapa minun kännykkääni. Numero on 0703. 017096. Ja voit tietysti jättää viestinkin siihen. Mutta nyt tähän iltaan. Tuula Aspigren vastaa illan tekniikasta. Liisa Saikkonen hoitaa ohjelmasihteerin tehtäviä ja ottaa vastaan teidän puhelut tässä numerossa, jonka mainitsin äsken. Toimituksesta vastaavat tänään
1: Tuula Kivinen
0: ja Kaarina Pitkänen. Ja aivan ensimmäiseksi me lähetetään onnittelut kaikille äideille Saila Korkin laululla Mun äiti. Sen jälkeen Tuula kertoo muun ohjelman aiheesta.

niin, sitten on ohjelman esittelyn vuorot. Katsotaan, mitä me näistä sitten ehditään mennä lävitse. Ensin on äitien päivästä ja sitten onnittelurunoja äideille tai äidille. Sitten on äidin opetuksia. Sitten kesäpurosissa. Ja purosissahan on paljon ilmaista ja hauskaa tekemistä myös kesän aikaan. Sitten on ohjelman esittelyn vuorot. Katsotaan, mitä me näistä sitten ehditään mennä lävitse. Ensin on äitien päivästä ja sitten onnittelurunoja äideille tai äidille. Sitten on äidin opetuksia. Sitten kesäpurosissa. Ja purosissahan on paljon ilmaista ja hauskaa tekemistä myös kesän aikaan. Ja mainostaukoja, Finska Shark ja

0: ilmoitukset, nimipäivät ja onnittelujakin tulee tämän jälkeen ja sitten juttua äideille ja tyttärille. Ja eläinmaailmasta löytyy ihmeellisyyksiä, väittää Kaarina täällä sitten. Ja hyvä tekevä nauru. Vitsejäkin jossakin kolossa, jos aika sallii. Niin, jos aika sallii. Ja sitten sellainen pieni juttu kuin pieni laina. Se on todella pieni, mutta se on kiva laina.
1: Ei ole teheskumman.
0: Ei tämä ole ollenkaan semmoista. Sitten positiivista asiaa on Kaarinalla. Ja lopuksi tietenkin yhteystiedot ja päätössanat. Ja kuten tavallista, niin musiikkia tulee joka kolossa sitten. Ja tähän soitetaan sitten sellainen kuin Harmaa kylä kertoo ja Reijo Viitasen meille esittää.

No niin, ja sitten vähän jotain äidille. Aloitetaanpa vaikka näin. Hyvä, kun tämä vielä kelpaa, sanoi Eeva Kilpi kotiliedelle, joka pyysi runon julkaisemiseen nettisivuillaan naistenpäivän kunniaksi. Ja minun mielestä tämä Eeva Kilven runo sopii myös äideille. Sehän puhuu nimittäin kauniisti naisista. Ja sinäkin voisit vaikka jakaa sen äidillesi, mummollesi, tyttärellesi tai vaikka ystävälle. Ja tämä Eeva Kilven mestarillinen runo naisesta kuuluu näin. Ja tämä ei muuten, tämä on minun huomautus, tämä ei ole mitenkään itsekästä ajattelua tämä. Nukkumaan käydessä.

0: Ajattelen, huomenna minä lämmitän saunan. Pidän itseäni hyvänä, kävelytän, uitan, pesen, kutsun itseni iltateelle. Puhuttelen ystävällisesti ja ihaillen. Kehuun, sinä pieni urhea nainen, minä luotan sinuun. Eikö ollutkin kaunista?
1: On kaunis, olen kyllä lukenut tämän ja monet kerrat.
0: Joo.
1: Kirjoittanut monenkin muistikirjaan. Ja...
0: Aivan, ihana oikein. Semmoinen nostattava kaikille naisille.
1: Joo, kyllä. Mm.
0: Ja vielä pari Eeva Kilven runoa äidistä. Näin lapset rakastavat äitiään, poikanakin minua. Ja äitiä ja lapsia yhdistää sanoin selittämätön side, jota vastaan he kapinoivat koko ikänsä jostain syystä. Ehkä siksi, että se side kestää kapinoinnin ja riuhtomiset, kun kaikki muut siteet katkeavat. Tämä oli vuodelta 1996. Ja toinen, tämä on aika hauskakin. Äiti ja vuodelta 1996. Hän pursaltaa, hän pyöräyttää, hän vispaltaa, hän leipaisee, pursaltaa yöpaidan narulle kuivumaan kevät auringossa, pyöräyttää piiraat käden käänteessä, vispaltaa kääret tortun uuniin kahvin kiehuessa, leipaisee mustikkapiirakan saunan kypsyessä.
1: Ihanasti sanottu.
0: On.
1: Leipäisee.
0: Joo, ja tuo pursalta oli niin outo sana mulle kyllä, että mä ihmettelin, että mitä se on, mutta se on vanhahtava verbi, joka viittaa toimintaan, jossa jokin aine, vaikka vesi, neste, valotaan vaikka ilo ja tunteet ryöppyä ja tulvii ulos voimakkaasti. Mm. Hienoja sanoja, joista ei ihan kaikkia itsekään tiedä.
1: Mm, kyllä.
0: Äitienpäivä runo ilmaisee suuria tunteita, rakkautta, kiitollisuutta ja huolenpitoa. Äitienpäivä korttiin kirjoitettu runo sykähdyttää paitsi äitiä, myös kortin antajaa. Kevätpäivä suloisin, kukkain tuoksu ihanin. Tervehtii sua äitikulta, onnittelut, saat sä multa. Äidilleni tänään ruusun annan, kiitokseni hänelle siten kannan. Onnellintu lentää, kukkia se kantaa, äidille ihanalle syliin ne antaa. No niin, tässä oli äideille sitten aika kaunista tarinaa. Ja tähän soi vanha tuttu laulu jo kouluajoilta. Orvokkini tumma silmä, ja tämä on Ville Kinnusen tulkinta.

Sitten vielä lisää äideistä. Tässä on äidin opetuksia seuraavaksi. Logiikan käyttö. Jos putoat keinusta ja katkaiset niskasi, et saa jäätelöä. Lääketieteen arvostus. Jos et lakkaa irvistelemästä, naamasi jää tuollaiseksi. Tulevaisuuden merkitys. Ellet lue läksyjäsi, et ikinä pääse töihin. Haasteiden kohtaaminen. Mitä sinä oikein ajattelit? Vastaa minulle, kun puhun. Äläkä väitä vastaan. Vanhempien kunnioitus. Miten niin, miksi? Siksi, että minä sanon niin, ja sen pitäisi kyllä kelvata syyksi. Perinnöllisyyden lait. Olet aivan kuin isäsi. Uhkausten merkitys. Jos putoat kaivoon ja hukut, saat selkääsi. Juurien tutkiminen. Luuletko syntyneesi sikolätissä? Ja odotuksen autuus. Odotahan vain, kun isä tulee kotiin. Ja sitten vielä tiedon merkitys. Saat kyllä kuulla tästä, kunhan pääsemme neljän seinän sisälle. Nämä olivat äidin opetuksia. Nyt tähän sitten jotakin vähän kauniimpaa. Kesän vihreät lehvät ja tapioliinoja.

0: No niin, nyt me varmaan jätetään äidit vähäksi aikaa ainakin. Mm. Mennään tuonne Purosen kesään sitten. Silloinhan tapahtuu paljon ja se on monesti ilmaista ja hauskaa tekemistä. Vai näyttääkö kesän kalenterisi tyhjältä ja onko lompakko samanlainen? Sepä saattaa pian vaikka ollakin näin, että monella pitäisi kesälomille mennä, mutta milläs menee, jos ei lompakossa ole varaa? Tai sanotaan nyt vaikka puhelimen yhteyksissä. Ja moni kiva kesäpuuha maksaa sitten yllättävän paljon. Mutta voit esimerkiksi tutustua Purosin upeaan katutaiteeseen omatoimisesti, nauttia luonnosta Ryyä-Oossarin luonnonsuojelualueella tai viettää piknikpäivää viihtyisessä Stadsparkenissa, kaupungin parkkenissa tuossa keskellä.
1: Kaupungin puisto, se on todella kaunis.
0: Joo, ja sinnehän mahtuu vaikka mitä, se on iso, hirveän laaja alue.
1: Niin, tuo. Ja sitten muitakin puistoja on täällä kaupungissa.
0: On
1: mahdollisuutta.
0: Aivan. Tässä on vielä lisää sitten, mitä mä kattelin tuolta buros.com, sieltä sivustolta muistaakseni mä sitä kattelin, niin kierrä vaikka kaupungin taidegalleria. Puros Kunstmuseum tarjoaa aina ilmaisen sisäänpääsyn. Voit lainata harrastusvälineitä Fritidsbankenista, siis vapaa-ajan tämmöisiä asusteita, en tiedä mitä sieltä, urheilu- ja ulkoiluvarusteita maksut.
1: Joo, kaikenlaisia.
0: Joo. Ja tietysti voit pakata eväät ja pyyhkeet mukaan ja polkupyöräillä jonnekin alueen monista upeista uimarannoista. Ja sitten on tätä kulttuuria ja historiaa. Vieraille historiallisen Ramnaparkenin Friluftsmuseossa. Sekin on varmaan ilmainen kaikille. Pääset tutustumaan vanhoihin rakennuksiin ja luontoon. Ja sitten on näitä ilmaistapahtumisia. Kesäisin järjestetään puistokonsertteja ja kaupunkitapahtumia. Puros Cityn kesätapahtumia. Mikäs se on torstai-iltaisin? Onko sillä oma nimensä sitten aina, kun se tulee kesä torstaisin, mutta kun ei muista?
1: No se musiikkijuttu aina tuolla.
0: Ne on
1: tuolla
0: jotain kumminkin musiikkijuhlia.
1: Kaupungin keskustan torilla.
0: Aivan. Joo. Ja niihinkin on tietysti vapaa pääsy. Sinne saa mennä kuka vaan. Ja luontoretket ja marjastus ja sienestys kaikille niille, jotka niistä on kiinnostuneita. Niitä varmaan kans riittää täällä. Kesäkuumalla voit myös vain rentoutua riippumatossa tai lukea kirjastosta lainattuja kirjoja. Ja nyt mennään sitten tämmöiseen ihan ajankohtaiseen asiaan. Mulla olisi täällä ollut mitään turvallisia juttuja kesään, mitä ajatella, mutta nyt mennään ihan tämmöiseen uuteen asiaan. Tervetuloa Puros Art Biennaliin 2026 tapahtumaan. Purosin taidemuseolla on kunnia esittää 9. kansainvälinen Puros Art Biennial taidebiennaali. Otsikolla Warp and Waves in the Fabric of Time. Englantiakin tässä pitää yrittää söpeltää. Kutoverkoston tarinoita ja todistuksia, jotka jäljittelevät ja seuraavat tekstiiliteollisuuden syntyyn liittyvää perintöä. Tämänvuotinen biennaali toteutetaan yhteistyössä tekstiilimuseon kanssa ja teema tarkastelee maisemaan, veteen ja ihmisten elämään jääneitä jälkiä. Ja tämä on ajalle 30.5., siis alkanut jo eilen, ja kestää aina tuonne 27.9. tänä vuonna. Ja se sijoittuu, tämä biennaali sijoittuu kaupungin yhteisiin tiloihin sekä molempiin museoihin ja vapaa pääsy myös näihin. Täällä on 12 kansainvälistä taiteilijaa, jotka tutkii eri ilmaismuotojen ja tekniikoiden kautta, miten ihmiset, tieto ja materiaalit liikkuvat Pohjoismaissa ja Euroopassa sekä miten maailman eri vesireitit mahdollistavat pitkän matkan muuttoliikkeen. Yleisö kutsutaan pohtimaan, miten tekstiilituotanto vaikuttaa sekä yhteiskuntaan että ympäristöön, ja samalla miettimään, miten menneisyys elää edelleen ja näyttää meille mahdollisia tulevaisuuksia. Tämän biennaalin kuraattori on Helsingissä asuva ja kansainvälisesti työskentelevä Taru Elving, joka keskittyy poikkitieteellisiin ja paikkasidonnaisiin tutkimuksiin ekologisten, feminististen ja dekolonialististen käytäntöjen. Nyt menee sekaisin rivit, rajapinnassa lukee tuossa. Hän on filosofian tohtori Lontoon universiteetissa ja hän on kuratoinut muun muassa Suomen paviljongin Venetsian biennaalissa vuonna 2015. Ja tämä on muuten herättänyt kiinnostusta ja nostanut Purosin taidekartalle sekä Suomessa että kansainvälisesti. Ja osa näistä teoksista jää kaupungin paukumpiin pysyvään kokoelmaan, kun taas toiset ilmestyvät vain tilapäisesti ja luovat odottamattomia kohtaamisia kaupunkitilassa. Tänä vuonna myös kaupungin kukkaohjelma kuuluu biennaaliin ja yksi näistä osallistuvista taiteilijoista vastaa sen suunnittelusta. Useiden erilaisten kukkaistutusten kautta elävä ja kasvava elementti integroidaan biennaalin teemoihin ja kaupungin vihreys tulee osaksi paikan, luonnon ja kiertokulkujen taiteellista tutkimusta. Walk and Waves in the Fabric of Time pyrkii purkamaan ja kokoamaan uudelleen ajan kudosta, joka ulottuu joen ja tehtaan täällä ja muualla ennen ja nyt välillä. Paikalliset maailmanlaajuiset vesikierrot muodostavat näyttelyn virtaavat koordinaatit. Vesistöt, tuulet ja merivirrat ohjaavat navigaatioita ja muistuttavat tiivistä yhteyksistä suurten etäisyyksien yli. Tässä on hirveän paljon varmaan tapahtuu tuolla ja siihen on varmaan jonkunlaista historiaakin olemassa.
1: Joo, kyllä täällä näyttää olevan. Minä nyt tässä yritän parhaani mukaan lukea tätä. Teollistuminen mullisti sekä ajan käsityksen että ajan kokemisen. Palkkatyöläisten elämä synkronoitiin koneiden ja kellokorttien rytmin kanssa, kun standardoitu aika kutoi maailmanlaajuisen keskinäisriippuvuuksien verkoston. Lineaarinen aika näytti kiihtyvän ja irtautuvan luonnon elämää ylläpitävistä kiertokuluista. Yksi keskeinen kysymys tänään on, miten näiden erilaisten aikatasojen välinen suhde voidaan palauttaa. Puros Art Biennale 26 levittäytyy koko kaupunkiin ja tutkii Morenin teollisuuden kiihdyttämiä, toisiinsa kietoutuneita sosiaalisia ja ekologisia muutoksia. Teokset, jotka tuovat esiin tekstiiliteollisuuden kehityksen, pyrkivät purkamaan ja paikkaamaan tätä ajallista kudosta, joka ulottuu joen ja tehtaan välille, tänne ja muualle, menneeseen ja nykyiseen. Paikalliset ja planetaariset veden kiertokulut muodostavat näyttelyn virtaavat koordinaatit. Vesistöt, tuulet ja merivirrat ohjaavat kulkua ja muistuttavat tiiviistä yhteyksistä pitkien etäisyyksien yli. Näyttelyn teokset käsittelevät sitä elämää ja työtä, joka loi perustan teollisuuden kehitykselle, kuin kurottavan kankaan loimi, mutta jotka usein jäivät teknologisen edistyksen pauhun varjoon. Ajan ja tilan halkinäyttely kutoo yhteen kiehtovia ja materiaalisia säikeitä ihmisten ja tiedon liikkeestä, naisten työstä ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden liikkeestä sekä keskeisistä ei-inhimillisistä toimijoista, jotka mahdollistivat kaiken tämän. Purosin historia on kietoutunut tekstiileihin. Teollisen vallankumouksen aikaan 1800-luvun alussa tänne perustettiin joitakin Ruotsin ensimmäisistä kutomoista. Kaupungin teollinen kehitys rakentui jo olemassa olevan kotikutoisen järjestelmän varaan, joka oli kukoistanut alueella satojen vuosien ajan. Purosin kaupungin vaakunan villasakset muistuttavat paikallisen villantuotannon merkityksestä. Myös maantiede oli tärkeä. Purosilla oli yhteys Göteborgin satamaan ja merireitteihin, mikä toi kaupunkiin uutta teknologiaa, tietoa ja raaka-aineita, kuten puuvillaa. Länsituulet tuovat paikallisten ilmastoon korkean ilman kosteuden edellytyksen kankaan valmistukselle. Ja Viskan joki tarjosi runsaasti vettä, jota janoinen teollisuus saattoi käyttää. Kuten itse teollisuus, Puros Art Pienaar 2026 jatkaa paikallisten ja alueellisten kauppaverkostojen perinnettä etsien globaaleja yhteyksiä. Materiaalien, ihmisten ja tiedon liike ei ole koskaan ollut yhtä nopeaa kuin nykyään. Tämä liikkuvuus ei kuitenkaan ole uutta. Ihminen on aina kulkenut mukanaan esineitä ja innovaatioita. Näyttely haluaa osoittaa, että menneisyys ei ole takanamme, vaan elää edelleen nykyhetkessä. Ympäristökriisin syventyessä ja työpaikkojen ollessa uhattuna tekoälyn kehityksen myötä meitä vaivaavat eksistentiaaliset kysymykset tavaroiden ja materiaalien kierrosta sekä työn arvosta. Näitä uhkakuvia tarkastellessaan näyttely katsoo ohi sekä apokalypsien että teknoutopioiden ja etsii sen sijaan mahdollisia tulevaisuuden polkuja, jotka rakentuvat ajallisten ja maantieteellisten yhteyksien varaan. Biennaalin näyttely keskittyy kahteen museoon sekä kahteen reittiin, jotka yhdistävät ne kaupungin keskustan läpi ja Viskan joen varrella. Joki kiemurtelee modernin kaupunkirakenteen ruudukon läpi, kun taas rautatieasemalta keskustaan kulkeva reitti seuraa Atlantin tuulia. Julkiset taideteokset keskittyvät joen elämää ylläpitävään työhön sekä kertomuksiin sekä ihmis- että inhimillisistä työntekijöistä. Ne tarkastavat kankaan roolia ja julkisessa elämässä ja kyseenalaistavat yksityisen ja poliittisen välisen jaon. Liput ottavat paikkansa julkisessa tilassa, muovavat sitä, vaativat tunnustusta ja luovat kollektiivisia identiteettejä. Tekstiilimuseossa, joka sijaitsee vanhassa tehtaan rakennuksessa joen päällä, kävijät kohtaavat paikallisen naisten ammattiyhdistyksen vanhan lipun. Näyttely käsittelee paikallisen elämän kokemuksen ankkuroidun kamppailun ja globaalin solidaarisuuden voiman välistä vuorovaikutusta, minkä lippu ilmaisee yksinkertaisella ja kauniilla tavalla. Purosin taidemuseossa näyttely avautuu Ulla Zimmermannin teoksella Weverskan 1980 vuodelta siis. Kuvattu tehdastyöläinen voimakkaine katseineen tarjoaa näyttelylle monitasoisen näkökulman niihin tiedon muotoihin, joita sukupolvien yli liikkuvat ihmiset kantavat mukanaan juurtuneina maahan tai siitä irrotettuina. Puros Art Biennial 2026 teokset tulevat Pohjoismaista, Atlantin alueelta, Lähi-idästä, Länsi-Afrikasta ja Kaakkois-Aasiasta ja heijastavat sekä kolonialismin historiaa että nykyistä varallisuuden epätasaista jakautumista. Tekstiiliteollisuuden jälkiä seuraten ne kutovat kuitenkin myös uuden kertomuksen kudoksen, joka kertoo toimijuudesta ja liittoutumista. Näiden tarinoiden ja todistusten painon alla ajan suora ja deterministinen kulku alkaa horjua ja antaa tilaa vaihtoehtoisille käsityksille tulevaisuudesta, siitä mikä on tulossa. Olipa lukuurakka.
2: Siinä alkaa väsyä varmaan lukemiseen, kun on pitkästi lukemista ääneen. Lukeminen vaatii vähän sen taitoa ja paljon harjoittelua.
1: No siitä varmastikin selvän sai ehkä. Toivotaan näin.
2: Kari Vepsä tähän ja Kotitie nimeltään tämä kappale. Kari Vepsä.

0: mainostauko. Suomalaisia herkkuja Burosissa. Tarjouksia joka viikko. Pistäydyppäs suomalaisessa makkarakaupassa. Finska Harkke. Avoinna keskiviikkoisin, torstaisin ja perjantaisin kello 10-17, lauantaina 10-13. Dryfosveken 21 Bulos. Soittelepa Jari Jääskylle ja kysy lisää. 0738239390. Tervetuloa ostoksille, toivottaa Jari.
1: Haaveiletko vapaudesta tien päällä? Herätä merenrannalla tai keskellä luontoa. Meiltä löydät matkailuautot ja vaunut kaikkiin seikkailuihin, suurin ja pieniin. Uusia ja käytettyjä malleja, valmiina viemään sinut minne haluat. Edulliset hinnat ja joustava rahoitus. Joten, minne matka vie? Tule käymään jo tänään. Min bilokvang, Brås AB. Rystäskatta 14, Viared Brås. Tutustu lisää verkkosivuillamme minbilokvang.se. Tervetuloa.
2: Ja sitten Top Touringin matka, kesät ja syksymatkat. Ja tässä on heinäkuussa tämä Suomen kesäkierrosmatka 28.7. Ja se on 9 päivän matka. Ja siellä on vielä muutama paikka jäljellä, sanotaan tässä. Ja tämän matkan hinta on 15 850 kruunua henkilö. Ja täällä myöhemmin sitten tulee puhelinnumero, mutta mennäänpäs tähän syyskuun matkaan sitten. Spa-matka Pärnuun, Spa Viking, 15-23.9.26. Ja tämä on 9 päivän matka. Ja sitten on seuraava matka on lokakuussa, Top Touringin teatterimatka Kotkaan, 7-11.10. Ja tämä on 5 päivän matka, Sataman kapakan laulu, ravintola Kairossa. Ja matkan hinta on 6950 kruunua henkilö, siis kahden hengen hytissä ja huoneissa. Ja matkalle on vain 52 paikkaa. Varma lähtö ja varaa pian lukee tässä ohjelmassa sitten tämän
3: niin, ja lukee täällä vielä, että teatterimatkat täyttyy äkkiä. Siellä tulee niin. Se varmaan on sitä, että vähän on paikkoja ja sitten äkkiä vaan tilaamaan, niin pitää,
2: joo,
3: pääsee.
2: Kyllä.
3: Joo.
2: Ja
3: ne on suosittuja.
2: Niin, kyllä, mä ymmärrän sen.
3: Joo, näin on.
2: Sitten kaikilla matkoillahan on oma bussi mukana koko ajan. Ja sitten puhelinnumero, varaukset ja lisätiedot arkisin 9-18 välillä. Top Tourin Juhani Toppari ja hänen puhelinnumeronsa on 070-666-7595. Ja jos haluaa sitten e-mailillä lähettää, niin on top.touring@telia.com ja kotisivut www.top-touring.com. Että tervetuloa matkaan sitten tästä. Ja nyt ruvetaan tanssimaan Britta Koivusen tahdin Jambalajan mukaan.

0: No niin. Sittenpä lähdetään taas sinne reissuun, tai miten tätä sanottaisiin, lähdetään kilpailemaan. Ja mulla on taas 3 kysymystä, mutta nämä on kyllä varmaan aika helppoja. Kaikki varmaan nämä heti äkkiä huomaa ja keksi. Ensimmäinen kysymys. Itsenäisyys vuonna 1917 suosituin tytöille annettu nimi oli Aino. Ja kysymys kuuluu näin. Mitä nimeä annettiin eniten 100 vuotta myöhemmin, siis vuonna 2017? Ja toinen kysymys. Nimittäin tänä vuonna 3.1. Suomessa tuli täyteen 55 vuotta lottoamista. Ajattele, 55 vuotta ihmiset on jaksanut lotota. Ja sitten se kysymys kuuluu näin. Minä vuonna suoritettiin Suomen loton ensimmäinen arvonta. Se on aika helppo laskea tuosta noin.
1: Joo.
0: Mutta mä haluaisin varmaan vielä sitten tuon päivänkin, mutta ei ole mikään pakko. Okei. Ja 3. kysymys koskee tietysti. Meidän täytyy ottaa aina joskus sitä urheiluakin tänne meidänkin. Mikä teki Lasse Virenin 10 000 metrin voittojuoksusta Münchenin olympiakisoissa 1972 erityisen? Mitä siinä oli erityistä? 3 kysymystä. Mitä nimeä annettiin eniten 100 vuotta myöhemmin vuonna 2017, kun Aino nimi oli 1917 suosituin? Ja sitten 2. kysymys. Minä vuonna suoritettiin Suomen loton ensimmäinen arvonta? Ja sitten tämä Lasse Virenin 10 000 metrin voittojuoksu, että mitä erityistä, mikä siitä teki niin erityisen. Ja puhelinnumero, mihin soitatte, on 03-33-48-2195. Ja Liisa sieltä vastaa teille puhelin. Kaikkiin puheluihin, ei muuta kuin pirauttelemaan. Ja tässä Diandra laulaa taas vähän. Meillä on vissiin koti-ikävä nyt, kun meillä on näin paljon näitä koti-juttuja.
1: Kyllä toisinaan on kyllä. Se on aivan totta.
0: No, Diandra ja vähän tuoreempaa laulua nyt sitten ja koti.

0: käsitellään seuraavaksi yhdistyksen ja hallintoalueen ilmoituksia. Ja aloitetaan monitoimitaloyhdistyksestä. Ja siellä on keskiviikkona 3. kesäkuuta kello 12.30 ei ole iloiset iäkkäät tapaamista. Silloin on porukkaa, sanotaan nyt porukkaa, Viisings on yön matkalla koko päivän. Siis me, jotka osallistutaan siihen
1: yleensä, niin
0: me ollaan silloin matkoilla, että silloin siellä ei ole muuta. Ja toinen ilmoitus on tässä sitten, että monitoimitalolla on grillipäivä lauantaina 6. kesäkuuta ja se alkaa kello 13. Ja sinne on vapaa pääsy, siis kaikki ovat tervetulleita sinne. Ja siellä on myös sellainenkin juttu, että se petankikenttä on siellä, tai bowlingkenttä on laitettu kuntoon ja siellä nyt koepelataan sitä sitten myös sinä päivänä.
1: Niin, siellä varmaan saa sitten kokeilla kuka vaan, joka
0: joo,
1: haluaa.
0: Joo, siellä on Hannu ja kumppanit ollut tekemässä sitä ja ihan kiva.
1: Ja se on varmaan hienossa kunnossa kyllä.
0: Joo, ja nätillä paikalla siinä.
1: Niin, rannalla siellä.
0: Niin, että tervetuloa sitten sinne monitoimitalolle. Ja sitten menemme Kulttuuri 75 ja siellä on laidunkauden avajaiset. 4.6. kello 17.00 ja ilmoitukset viimeistään 30.5. lukee tässä. Ja tänään on viimeinen päivä nyt, mutta kyllä sinne varmaan ehtii.
1: Jaha, sitten
0: laidunkauden avajaiset Kulttuuri 75.
1: No niin, no se on jo 31. päivä tänä
0: joo,
1: päivänä.
0: Joo, mutta kyllä se varmaan ehtii vielä tänäänkin sitten, toivotaan.
1: No ainakin muistutuksena kaikille niille, jotka on jo ilmoittautuneet.
0: Niin, että ja mä annan nyt tässä varalta Seijan Opan ja Maarikin puhelinnumerot. Että Seijan Opan puhelinnumero on 073-98-11-954 ja Maaritilla on puhelinnumero 070-555-475. Maaritilla on paljon viitosia.
1: Mä luulen kuule, että me otetaan tässä välissä puhelu sieltä.
0: Aha,
1: vai
0: on
1: onko siellä
0: vastaus.
1: Puhelu tulossa? Katsotaanpas, että löytyypä. Minun pitää löytää vielä kilpailukysymyskin tästä näin vielä. Halo. Ja kuka siellä olikaan?
0: Oi, ei arvata.
1: Onko ihan tuttu mies? Taitaa olla ihan tuttu.
2: Joo. No on se varmaan tuota niin.
1: Ääni ainakin tuttu, jos ei muuta.
2: Niin ja kyllä se on kuulunut sieltä monta kertaa.
1: Okei. No niin ja sä haluat vastata noihin minun tekemiin kysymyksiin.
2: No joo.
1: Kerropas kuka oli sitten tai mikä oli se suosituin tytöille annettu nimi sitten 2017?
2: No se on se hirveän vanha nimi Aino.
1: Ajattele, kuvittele, että miten se voi semmoinen nimi kuule säilyä kymmeniä vuosia.
2: Ei, mutta ne
1: ja
2: on taas tulossa muotiin kaikki nämä vanhat nimet.
1: Joo, ja minun äitin nimikin oli Aino. Ajattele, no, siitä on jo toista sataa vuotta kohta aikaa. Niin. Joo, ja sitten Aino on ollut muuten vielä kolmannella tilalla vuonna 2025.
2: Ja se on Penero. No se on niin kuin siihen aikaan, kun minä olen syntynyt, niin 30-luvun ja 40-luvun, niin silloin oli tämä Erkki Hirviän suosittu.
1: No niin, justiinsa.
2: Ja se, niin kuin minäkin aloitin 75 tuossa Uponorilla työt, niin meitä oli 10 Erkkiä.
1: Oi, oho. Sillestä se on.
2: Joo.
1: Joo, ja sitten kuule sitä loton pelaamisesta. Minä vuonna
2: no
1: suoritin.
2: Oli 71 sitten tammikuun 3. päivä.
1: No niinhän se oli. Että kyllä ne on jaksanut Suomessakin tuota lottoa vääntää.
2: Ruotsissa aloitettiin aikaisemmin, ei kun Suomessa aloitettiin aikaisemmin kuin Ruotsissa.
1: Joo, harvinaista. Yleensähän
2: niin,
1: Suomi menee Ruotsiin.
2: Sekin kun me oltiin tuolla tehtaalla töissä, niin sieltä lähetettiin sitten Suomeen lottoille.
1: Jaa, niin no voihan sitä tietysti. Nytkin vieläkin voi lotota Suomeen, jos haluaa.
2: Joo, voi.
1: Kyllä.
2: No,
1: kuule, mikä sitten oli sen Lasse Virenen vitsihomma tässä nyt sitten?
2: No siinä oikeastaan oli kaksi vitsiä, kun se kaatui ja sitten vielä teki maailmanennätyksen päälle, niin se on niin kuin kaksi vitsiä siinä.
1: No kyllä.
0: Kaksoisvitsi siis.
1: Se oli, eikö ole ihmeellistä, että se kaatua romahti siellä 11 kierroksella. Minäkin katoin sitä ja oli imuroimassa siinä kotona, niin oli pakko istua sohvaan, kun meinasi tulla ihan itku, kun se kaatui. Mutta kyllä muuttui mieli sitten, kun se pääsi perille.
2: Kyllä se on. Jäljistä päin, että mitä lienee karhunmarjaa.
1: Mitä lienee syönyt?
0: Karhunmarjaa syönyt ja niillä eväillä sitten saavutti ne kaikki.
1: Joo, mutta olipas mukava, kun päästiin tämäkin läpi sitten. Ja sinulta varma, sulla varmaan niitä rahoja kertyy ihan mahdottomasti sinne pussin.
2: Ei, mutta nyt oikein mahdottomasti. Voisi enämpikin kertyä.
0: Mutta jos tällä kertaa nyt sitten oikein tärähtäisi.
1: Niin, toivotaan parasta. Kesälomaan rahat. Okei. Kiitos soitosta ja toivotaan parasta, että saat voittoja siellä.
2: No niin, toivossa on hyvä elää.
1: Joo, näin on. Toivo syö paljon. Näinhän sitä saa. Okei. No niin. Kiitos soitosta.
0: Joo, hei hei.
1: Hei. No niin, se meni äkkiä läpitte siitä. Ja meillä jatketaan vielä näitä meidän ilmoituksia.
0: No minäpä tässä nyt sitten.
1: Minä ilmoitan vaan, että se oli Erkki kumminkin, joka soitti meille. Se no unohtui
0: niin,
1: kysyä.
0: Niin,
1: meillä oli tuttu
0: ääni.
1: Mies, että ei niin. Enää muista pyytää nimeäkään.
0: Erkkihän se. No sitten näihin ilmoituksiin edelleen. Tässä on sitten sellainen kuin, oletko kiinnostunut osallistumaan suomenkieliseen ryhmään Viskavorsissa? Olemme ryhmä, joka kokoontuu pelaamaan Uunoa tai Skip Pua. Mitähän nämä kaikki on, minä en edes tiedä noita. Mutta näitä kahta peliä kuitenkin.
1: Nyt saa kyllä joku soittaa ja ilmoittaa, mitä nämä pelit on, että mekin päästään
0: sen. Kirjoitetaan isolla kirjaimella UNO ja pieni A sitten, tai Skip ja Pua. Aivan outoa.
1: Joo.
0: No niin, jotakin pelejä kuitenkin. Ja keskiviikkoisiin parillisilla viikoilla kello 12.14 Viskafors Pumpselleveken 7B. Ja tarjolla on kahvia ja pientä purtavaa ostettavaksi. Ja tule sellaisena kuin olet, sekä kokeneet että aloittelijat ovat tervetulleita. Ryhmää ohjaa suomea puhuva vapaaehtoinen seniori. Ja haluatko tietää lisää? Ota yhteyttä Mötesplats Viskaforsiin puhelinnumeroon 033 35 59 33. Lämpimästi tervetuloa mukaan. Ja sitten tässä on pari kolmekin syksyn asiaa, jotka tulevat syksyllä ajankohtaiseksi, mutta nämä pitää nyt mainita.
1: Kuule, annakko minä ilmoitan vähän tästä huomautta sitten meidän retkestä.
0: Joo, no otapa sinä se väliin.
1: Tämä päiväretki Grennaan Viisinsöölle, 3.6. Pussi on mukana saarelle kanssa. Ja kaikki te, jotka olette ilmoittautunut, niin silloin on, muistakaa tulla ajoissa. Lähtö on aikainen, se on kello 8 ensi keskiviikkona.
0: Siis pussi lähtee kello 8, tulkaa vähän aikaisemmin.
1: Just.
0: Ja älkääkä ottako niitä sitrushedelmiä eikä mitään semmoista mukaan, että meidän kuski on allerginen näille.
1: Oh, se oli hyvä tietää tuokin. Joo. Ja ihan vähän Viisinsööstä, mikä se on se oikeastaan. Legendan mukaan saaren loi jättiläinen Vist heittämällä ruohotupon järveen, jotta hänen vaimollaan olisi johonkin millä astua, kun tämä ylittäisi vetten järven. Vist itse tarvitsi vaan yhden askeleen päästäkseen järven yli. Vistin patsas Viisinsöö kädessään seisoo valtatie 4 Hyyskvarnan ulkopuolella, ja tämän patsan on tehnyt Kalle Yrnemarkki. Eikö ollut kuin jännä juttu?
0: On kuule jännä saari.
1: Niin, ja siellä saahan nyt sitten kuulla ja nähdä aika paljon. Me mennään sitten, mikä se on? Onko se lautta vai laiva?
0: Lautta, se on semmoinen, ei se ole pitkä. Me ollaan oltu siellä joskus aiemminkin.
1: Joo, minä en ole käynyt sitä.
0: Se on oikein kaunista. Siellä saa siinä ravintolassa hyvää ruokaa ja kaikkea. Kiva.
1: Joo. Sitten mä haluan vaan ilmoittaa tästä näin. Tämä ikä on vain numero. Nämä on seniori, messut, suomenkieliset. 19. syyskuuta kello 10-14 ja se on Borosparkilla. Ja sinne osallistuu tai ovat niin kuin myymässä ja esittelemässä itseään ikinuoret Borosin Suomi-seurasta, Varttuneet kulttuuri 75, Monitoimitalo ja Finska Pingst. Svenska kyrkän ja Borosin kaupunki myöskin tässä mukana. No,
0: minulla on täällä samanlainen ilmoitus lähes tulkoon kiinni.
1: Mulla on paljon paremman
0: sinulla
1: näköinen.
0: Sinulla on paljon väriä, minulla on vain mustavalkoista täällä. Mm? No minä voin lukea täältä vähän lisää sitten vielä, mitä täällä on. Suomen kielen seniorimessut siis 19. päivä syyskuuta. Ja Borosparkenilla ja siellähän nuo suomalaiset yhdistykset esittelevät toimintaansa, senioritoimintaa. Ja ohjelmassa on runoja, tietovisaa, lauluja, kansan tanssiesityksiä ja muotinäytöstä. Ja sitä saa ostaa arpoja ja makkara ja kahvia ja pulla ja kaikkea. Siellä on varmaan ihan kivaa ja vapaa pääsy. Ja niin. Yhteistyössä Borosin kaupunki ja suomen kielen hallintoalue tuli varmaan. Sitten on sellainen kuin Ruusu joka vuodesta -konsertti. Borosin kaupungin teatterin suurella näyttämöllä ja tämä on perjantaina 2.10.26 kello 18 illalla. Ja konsertin kesto on 2.5 tuntia sisältäen väliajan. Ja luenpahan tässä nyt, mitä tämä sisältää sitten, mitä tänne on kirjoitettu. Konsertissa tulkitaan Tanssilavojen kuninkaan Reijo Taipaleen levyttämiä lauluja, Satumaa, Ruusu joka vuodesta, Elämän virta, Elämän parketeille ja monia muita. Ja esiintyjät siellä ovat tangokuninkaat Matti Korkeala, Teijo Lindström sekä laulaja Juha Hautaluoma ja iskelmätähti J. Eskelinen. Säästyksestä vastaa Legenda-orkesteri. Ja lipun hinta on 200 kruunua. Ja lipunmyynti alkaa tiistaina 4.8. Borosin kaupungin teatterin lippukassalta, ja tämä järjestää Borosin kaupungin ja suomen kielen hallintoalue. Mutta tästä tulee sitten tietoa vielä ja muistutellaan sitten pitkin syksymällä sitten. Ja sitten tässä on vielä PRU:lta sellainen syyskauden 26 toimintojen alkamisilmoitus. Keskiviikkotreffit alkavat siellä 12.8. kello 10 ja kestävät 12 ja tanssiryhmä torstaina 13.8. 11.15-12.15 välisenä aikana ja maanantairyhmä 17.8. 9.30 ja 12 ja kuorolaulu tiistai 18.8. kello 9.45 ja 12. Siis syyskauden toimintojen alkaminen PRU:lla. Multa loppui nyt nämä. Oliko sinulla vielä?
1: Kuule, ei tähän. Jatketaan vielä tuolla Suomiseura ry:lläkin on ihan tuommoinen ilmoitus ja sitten muutama Borosin kaupungilta ja näin päin pois. Tässä on vielä, mutta
0: otetaan musiikkia ja tähän tulee sitten valssi, Toska-valssi ja Mikko Järvinen sen esittää.

0: niin, minä ilmoitan vaan vähän sen Suomiseura ry Helsingistä. Ilmoittaa nimittäin, että ulkosuomalaisparlamentin istunto 4.6. se pidetään verkossa. Ja sinne saa osallistua kaikki, jotka ovat kiinnostuneita näistä asioista. Tämä on Suomen aikaa kello 18.21. Se on tuntia myöhempi, vai aikaisempi, kumpi se päivä?
1: Tuntia Suomi myöhempi. On meitä edellä.
0: Joo, näin päin se menee. Ja sitten on semmoinen verkkotapahtuma kuin Tehoa työn hakuun, osaamisen sanoittamisen työpaja 9.6. Nämä siis tapahtuu kaikki kesäkuun aikana. Ja ilmoittautuminen täytyy olla tuohon äskeiseen. Oi, se on tänä päivänä olisi ollut tuo ulkosuomalaisparlamentin istunto tänä iltana. Mutta sitten on tämä työnhaku, Tehoa työnhakuun, niin 7.6. ilmoittautuminen. Kannattaa, jos ajattelee, että pitää sitä töitäkin, niin ehkä niitä opetetaan kunnolla hakemaan sitten. Ja sitten mä haluan muistuttaa semmoisen jutun, kun sitä puhelinlangat laulaa, niin tuolla Sveriges Radio Finska, niin siellähän on ollut joka ikinen kesä semmoinen tuo Soili Huokuna ja Ismo Varosen vetämänä. Ja se on todennäköisesti nyt sitten 5. kesäkuuta kello 17, olisikohan se ihan viimeinen kerta. Ainakin se on Soilin ja Ismon viimeinen kerta. Että kannattaa ottaa yhteyttä. Sinnehän saa soittaa myös. Ihan vaan tuommoinen muistutus siitä. Ja sitten täällä on semmoinen kuin teatteri ja yhä edelleenkin Purosin kaupunki ilmoittaa. Semmoinen kuin Lenkki, kansanterveyskarnevaali Purosin kaupungin teatterin pienellä näyttämöllä. Ja tämä on 11. syyskuuta. Kello 14.15, mikähän päivä lienee 11. syyskuuta. Ja tämä sen verran vaan ilmoitetaan täältä, että Lenkki kansanterveyskarnevaali on useista ohjelmanumeroista koostuva riemukas elämäntaparevy, jossa lavalla nähdään näyttämötaiteilijat Timo Imonne ja Henry Räsänen. Esityksen on ohjannut Juhani Joensuu. Lenkki on tehty 50 vuotta täyttäneestä legendaarisesta ja maailman tunnetuimmasta kansanterveyshankkeesta Pohjois-Karjala-projektista inspireutuneena. Tohtori Pekka Puska kiersi aikoinaan suomalaista maaseutua saappaat savessa ja tätä työtä haluamme mekin omalla tavallamme esittävän taiteen keinoin jatkaa. Suoran kansanvalistuksen sijaan reilun tunnin kestävä esitys sisältää laulua, soittoa, lavakomiikkaa, sketsejä, omakohtaisia tarinoita ja ruuanlaittoa. Ja tänne on lippujen hinta muistaakseni 100 kruunua. Ja tämä on siellä pienellä näyttämöllä. Ja näitä lippuja saa nyt jo ostaa. Liput on aloitettu myymään 28. päivä tätä kuuta, 3 päivää sitten, että käykäähän lippukassalta hakemassa lippuja. Siinäpä taisi olla meidän ilmoitukset. Ja nyt kuunnellaan Pasi Kaunistoa ja Hiljaista tienoota.

0: nimipäivien vuoro sitten. Ja tänäänhän on 31.5. ja nimipäivänsä viettävät Helka ja Helga. Ja onnea Helkalle siellä monitoimitalolla. Kyllä. Oikein paljon onnea sinulle. Ja tänään on myös YK:n kansainvälinen tupakaton päivä, siis päivä, jolloin ei saa tupakoida.
1: Kova uhka.
0: No niin, se oli leikkiä, kyllähän ne tupakoitsijat tupakoi kuitenkin. No mennään nyt sitten, siis viikko 23 alkaa huomenna, maanantaina, ja kesäkuun ensimmäinen päivä. Joo, ja Nikodemus ja Teemu viettävät nimipäiviään, ja tiistaina on sitten Venlalla nimipäivä. Ja keskiviikkona Orvokki ja Viola juhlivat päiviään. Ja torstaina on Toivo, perjantaina Sulevi. Ja sitten lauantai on 6.6. Ja silloin on Kustaa, Kustavi ja Kyösti. Ja silloinhan on Ruotsin kansallispäivä.
2: Näin se on.
0: Ajattelee, joo. Juhlapäivä meillä tämän.
2: Sen nimikin viittaa kyllä nämä nimipäivät.
0: Kustaa ja Kustavi, joo. Ja sitten 7.6. on sunnuntai ja Robert, Robin, Roope ja Suvi viettävät nimipäiviään. Ja onnea kaikille näille nimipäivänsä viettäville souvareiden laululla Meitä enkelit koskettaa.

No niin, ja muistetaan nyt vielä muutamia vuoden 2025 jäseniä sinne Purosin suomenkielisissä näkövammaisissa. Ja onnittelut 1. kesäkuuta Marja-Leena Lankiselle, 2. kesäkuuta Sisko Kanaselle ja 4. kesäkuuta Sirpa Poukkolalle. Ja tähän soitetaan Anne Mattilaa ja laulua Lapsuuden maisemiin.

0: Reissu Sampo.
1: Sitten on sellainen kuin äideille ja tyttärille, ja tämä on vuodelta 1914. Siis aika vanha juttu, toista sata vuotta vanha juttu. Ja tämä on keittokirjan alkusanat, ja tämä on kirjan nimi oli Äideille ja tyttärille. Ja löysin tämän nimisen kirjan, keittokirjan, kuluneen pienen vähän ryppyisenkin anoppini kirjahyllystä noin 40 vuotta sitten. Ja minusta tämä oli niin hyvä teksti, että minä olen säilyttänyt tätä, ja nyt te kuulette sen. Me tiedämme jokainen, että sydän on koko ruumiin voiman ja elämän lähde. Jos epäsäännöllisyyksiä sattuukin missä muussa ruumiin osassa tahansa, on ainakin suuri mahdollisuus kestää, jopa lopulta voittaakin ne, kun vain sydän on terve ja lämmin. Mutta jos sydän syystä tai toisesta heikkenee, silloin on henki vaarassa, ja kun se kerran kylmenee, täytyy koko elämän sammua lakata. Koti on maailman sydän, sieltä lähtee elämän elävä voima. Niin monenlaisia kuin maailmassa onkin koteja, tuskinpa kukaan lienee tavannut edes kahta aivan toisensa kaltaista, ja niiden merkitys elämään nähden kuitenkin aina sama. Ja varmaa on, että missä perheen äiti tarmonsa takaa koettaa suojella, somistaa ja kohottaa kotiaan, siellä kasvavat viihtyvät ja parhaimmat jaloimmat voimat. Yhtenä kaikkein vaikuttavimmista tekijöistä kodissa on ruoka. Siitä ei riipu ainoastaan ruumiillinen hyvinvointimme ja terveytemme, joka on ihmisen kallein aarre, vaan väitetäänpä ruokailutapojen, ja syystä kyllä, voivan vaikuttaa ihmishenkeen. Perheenäidiltä, joka todella tahtoo pysyä elämän kutsumukselleen uskollisena, vaatii siis ennen kaikkea juuri ruoka, erinomaista huolenpitoa, taitoa ja ahertamista, tuottaen nuorille naisillemme, jotka nykyään niin suuressa määrin ja hartaasti työskentelevät kodin ulkopuolella ja siten ovat miltei kokonaan estetyt perehtymästä taloudenhoitoon, sittemmin monta kiusallista hetkeä ja vaikeata päivää. Sanovattakin on selvää, että nämä nuoret, kokemattomat emännät kaipaavat aivan erikoista, ystävällistä auttajaa, joka ikään kuin kädestä pitäen perinpohjin neuvoisi ja rohkaisisi heitä, joka osaisi asettua juuri heidän ja heidän kotiensa kannalle ja ymmärtäisi niiden tarpeet ja vaatimukset. Kirjoittaessani tätä keittokirjaa, jonka nyt monien kehoituksesta ja varsinkin entisten oppilaitteni toivomusta noudattaen julkaisen, olen ensisijassa ajatellut juuri heitä. Noudattamalla mitä suurinta tarkkuutta neuvoissani, olen koittanut tästä tehdä sellaisen oppaan, joka ei kokemattomimmallekaan olisi eksyttävän laaja, eikä vähävaraisellekaan liiaksi ylellinen, pitäen samalla päämääränäni, että kaikki, mitä kirja sisältää, olisi todella hyödyllistä, kunnollista ja hyvää. Ja tässä nyt on työni tulos. Olenko siinä onnistunut ja missä määrin, sen saa vast edes nähdä. Lähde siis kirjaseni maailmalle. Lähde reippaana ja rohkeana asiasi ajamaan. Tee äidit ja tyttärit ystäviksesi neuvomalla heille, mitä kirjoittajasi vuosien kuluessa on kokeillut ja hyväksi havainnut. Ja opeta myös sinäkin osaltasi heitä tuntemaan se onnellisesti suoritetun työn tuottama mielihyvä, joka on jokaisen tunnollisen uurtajan parhain palkka. Helsingissä 16. huhtikuuta 1914, Hanna-Leena Kunnas. Se oli keittokirjan alkusanat siitä, ja tähän sitten kuulemme sellaisen laulun kuin Mirjamin valssi, ja Maarion sen meille esitti.

0: No niin, ja seuraavasta, että otsikko on täällä eläinmaailma on ihmeellinen. Ja kyllä ainakin kun näitä lukee, niin kyllä se täytyy sanoa, että on ihmeellinen. Discover Wildlife-sivustolta löytyy kaiken näköistä. Ja mäpäs luen näitä sitten. Meritähti syö vatsallaan. Meritähden rakenne on hämmentävä, mutta sen ruokailutapa on vielä oudompi. Sillä on kaksi vatsaa ja saalistaessaan se voi työntää toisen niistä ulos suustaan. Ja sen takia se pystyy käyttämään ravinnokseen esimerkiksi simpukoita ja muita eläimiä, kuin sen, jotka on suurempia kuin sen suu. Ja kun saalis on saatu käsiteltyä, vatsa vetäytyy takaisin ruumiin sisään, jossa ruoan sulatus jatkuu.
1: Ihme touhua, mutta
0: no, elää
1: hyvä,
0: vielä
1: kun
0: mitään.
1: Hyvä kun toimii.
0: Joo, tämä on vielä kaiken näköisiä. Hunajamäyrä elää Kalaharin autiomaassa. Hunajamäyrä tunnetaan sitkeydestään, aggressiivisuudesta ja voimakkaista leuosta, mutta on siinä muutakin erikoista. Eläimellä on myös peräaukko, joka voi kääntyä ulospäin. Sen avulla hunajamäyrä pystyy vapauttamaan voimakkaan hajuisia eritteitä, joilla se karkoittaa tai hämmentää saalistajia. Puolustus muistuttaa haisunäyrän toimintaa, vaikka toteutustapa on erilainen.
1: Tehokas tapa varmaan.
0: Joo, että hajuja annetaan kyllä. Sitten täällä on monta muuta. Merten syvyyksissä elää eläimiä, joiden puolustuskeinot näyttää lähes epärealistisilta. Semmoinen mustekala, jonka nimeksi tulee vampyyrimustekala. Se reagoi uhkaa vetämällä päänsä vaippansa sisälle ja kääntämällä ruumiinsa ikään kuin nurin päin. Ja sen piikkiset raajat tulevat paremmin esille. Ja eläin näyttää paljon vaarallisemmalta kuin se todellisuudessa on.
1: Oho.
0: Ja sillä on hohtava limaa kerras. Ja se voi peittyä siihen, se vaikuttaa vielä semmoista pelottavammalta. Sitten on semmoinenkin kuin merimakkara. Se ei ole nopea eikä erityisen hyvin panssaroitu. Mutta vaaran uhatessa se voi singota vatsansa ja osan suolistaan ulos peräaukostaan. Ulos paiskautuneet sisälmykset sisältävät myrkkyä, jotka voivat häiritä hyökkääjää juuri sen verran, että merimakkara ehtii paeta.
1: Oi, oi.
0: Onkohan nämä keksittyjä vai onkohan näitä olemassa?
1: Kyllä ne varmaan on tutkittuja asioita.
0: Täytyy luulisi olla. Merisiilen poikanen kelluu vedessä läpinäkyvänä lähes avaruusalusta muistuttavana olentona. Sen sisällä kasvaa vähitellen aikuinen merisiili. Kun eläin lopulta laskeutuu merenpohjaan, sen putkijalat työntyvät esiin ja koko ruumis muuntuu. Sitä voisi kuvailla vaikkapa nurinpäin kääntymiseksi. Lopputulkoksena on sitten pienikokoinen aikuinen merisiili.
1: Mm-hmm.
0: Ja sitten kaikkien paras, minkä mä löysin. Tämä on vähän vanhaa asiaa, mutta ei se mitään haittaa. Vappuna ihmiset nauttivat simaa ja myös väkijuomia. Alkoholin käyttö ei ole kansanterveydellisesti perusteltua, mutta eihän tätä maailmaa selvinpäin voi kestää. Ja sen on kai todennut myös Malesiassa elävä sulkahäntä Tupaija. Se imee joka päivä puoli lavaa kaljaa ja elää mahdollisimman kaukana ihmiskunnan sekoilusta. Pieni oravaa muistuttava nisäkäs lupsuttelee ravinnoksen nektaria erään palmukuun kukinnoista. Käyneessä liemessä on alkoholia parhaimmillaan jopa 3,8%. Kun eläin itse painaa 50 grammaa, niin luulisi Tupaija oleva jatkuvasti pienessä simassa.
1: No, se on hänen elämänsä.
0: Tätä on tutkittu. Kuinka kauan ovat pienet nisäkkäät Länsi-Malesiassa ryypänneet, kysyvät saksalaiset eläintieteilijät vuonna 2008 ilmestyneessä tutkimuksessa. Voisi ajatella, että esimerkiksi yliopistollisen loppututkinnon aiheeksi tai apurahahakemukseen olisi vaikea perustella tällaista tutkimuskysymystä. Sitten kumminkin Tämä useilla tutustumiskäynneillä ja kenttätutkimuksilla todettiin, että sulkahäntä tupaaja todellakin kuluttaa alkoholia päivittäin määrän, joka aikuisella ihmisellä vastaisi suunnilleen 10 kaljaa. Että oho, kyllä sen täytyy olla pienessä sievässä.
1: Isossa sievässä.
0: Mutta sen vatsa polttaa tai suolisto polttaa vissiin niin hyvin sitä, että Suomessakin on yksi tuttu lintu, joka syö käyneitä pihlajanmarjoja.
1: Tilhi.
0: Eikä sekään tule humalaa, vaikka se niitä syö ja ei ole suuren suuri. Mitäs tykkää? Tämä on sukua meille kuulema tämä sulkahäntä tupa ja se on sukua ihmiselle.
1: Jaha, mutta eihän me juoda.
0: Että ollaanko sieltä opittu tuo ryyppäämishomma sitten? Kuka tietää?
1: Jotkut ehkä on.
0: Mutta eikö ollut ihmeellisiä eläinmaailmaa?
1: Oli kyllä ihmeellisiä. Mm.
0: Pitäisiköhän tämä pistää laulu Maa muuttukoon, Toni Lappalainen?

0: Vähän hyvää tekevästä naurusta. Milloin nauroit viimeksi oikein sydämesi pohjasta, niin kuin sanotaan? Hereästi, kova ja kaikuvasti ja hengästyttävän hyvää tekevästi. Nauroit ja nauroit, kunnes et enää tiennyt, mille nauroit. Jos pystyt nauramaan näin ja teet sitä usein, se edistää terveyttäsi aivan valtavasti. Nauru on siis lääke.
1: On, ja tiedätkö sä mitä? No. Mulle ainakin tarvitsen, kun toisen ihmisen nauraa, mun verran naurottaa.
0: No se on vaan hyväkin.
1: Ja niin, ja sitten se tulee uudestaan ja taas mua naurottaa sama asia.
0: On aivan tuttua kyllä tuokin. No niin, sitten tässä on vähän vielä lisää. Mutta naurulla ei tarkoiteta kohteliasta seurapiirikikatusta, eikä se saa olla missään nimessä kyynistä, katkeraa naurua, ei toisia halveksivaa tai väheksyvää. Terve nauru on ruumiin karaisun muoto ja se vastaa täysin kestävyysjuoksua.
1: Kannattaapa ruveta hekottamaan.
0: Niin. Ja kaikki lihakset joutuvat käyttöön, hengitys tihenee, verenkierto ja hapenotto kiihtyvät ja kaloritkin saavat nopeamman lähdön.
1: Oi.
0: Joo. Ja jos katsotaan teoreettisesti, ihminen siis voisi laihtua sohvalla istuen ja vain nauraa hötköttää, mutta kovaan työn takana olisi laihtuminen tälläkin tavalla, että
1: minulle sopii.
0: No niin, sinun pitää harjoittelemaan sitten tätä nauramista näin kovasti.
1: Ja katsotaan sitten kesän jälkeen, miten niin on käynyt.
0: Kokeile tätä. No sitten mulla on vielä tämmöinen pieni juttu tässä. Tämä nimi on Pieni Laina. Mies meni lokakuun lopulla pankinjohtajan juttusille ja pyysi 20 euron lainaa puoleksi vuodeksi. Noin pientä summaa emme yleensä lainaa, mutta koska olet kanta-asiakas, niin suostumme siihen, johtaja vastasi. Jätän kyllä vakuudeksi uuden Harley Davidson -moottoripyöräni, sanoi mies. Laina on niin pieni, ettei tarvitse, kyllä me luotamme sinun, pankinjohtaja vakuutti. Lainaa hakenut mies piti päänsä ja toi kiiltävän moottoripyöränsä pankin autotalliin. Kun hän 6 kuukauden kuluttua tuli maksamaan lainaansa ja haki Harley Davidsonin tallista, pankinjohtaja kysyi: miksi ihmeessä jätit meille kalliin pyöräsi noin pienen lainan vuoksi? Olisitko itse keksinyt prätkälle parempaa paikkaa, johon olisit saanut sen lämpimään säilöön koko talveksi 20 eurolla?
1: Tosi. Oli tosi homma.
0: Niin. Mm. Ja tähän sitten tanssiorkesteri Syke esittää Oot kuin perhonen.

0: Ja sitten ollaan vähän niin kuin siinä mallissa, että meillä on kohta pitää mennä lopetuksiin, mutta mulla on tämmöinen semmoinen, mä en tiedä, olisiko tämä positiivista vai onko tämä negatiivista, mutta luetaan nyt kumminkin, mä löysin tämän jostain, en muista mistä. Tässä lukee tällaista asiaa. Juoksumaton keksijä kuoli 54-vuotiaana. Voimistelun keksijä kuoli 57-vuotiaana. Bodybuilding maailmanmestari kuoli 41-vuotiaana. Maailman paras jalkapalloilija Maradona kuoli 60-vuotiaana. James Fowler Vixin ansiosta Amerikassa alkoi kuntoiluvallankumous, kun sillä hän teki juoksemisesta suositun, mutta hän kuoli juostessa 52-vuotiaana sydäninfarktiin. Mutta nyt mennään toisinpäin. Nutellan keksijä kuoli 88-vuotiaana. Tupakan valmistaja Winston kuoli 102-vuotiaana. Oppiumin keksijä kuoli 116-vuotiaana maanjäristyksessä. Olisi voinut elää vielä senkin jälkeen. Hennessyn keksijä kuoli 98-vuotiaana. Miten lääkärit päättelivät, että liikunta pidentää elämää? Kaniini hyppää aina ylös ja alas, mutta elää vain 2 vuotta. Sen sijaan kilpikonna, joka ei ylipäätään treenaa, elää 400 vuotta. Siispä. Lepää, rentoudu, be cool, syö, juo ja nauti elämästä. Eikö ollut hyvää tekstiä?
1: Oli. Minulla on tässä sellainen hyvin pieni juttu. Amerikkalainen, ruotsalainen ja suomalainen turisti olivat Keniassa jeepillä, kamerasafarilla tässä lukee. Parin tunnin kuluttua viidakossa tuli vastaan norsu, jolloin amerikkalainen huurahti innoissaan. Vau, mikä otus, tuolla saisin tehdä hienoa bisnestä. Myisinköhän sen kokonaisena vai kappaleina, saan siitä hyvän hinnan. Ruotsalainen katseli norsua kauhuissaan. Help! Hän huurahti pelästyneenä. Se on vaarallinen, se voi syödä minut. Suomalainen, joka oli varustautunut safariin valmiiksi parin promillen humalalla, kallisti päätään silmiään tihrustellen. Mitäköhän se minusta oikein ajatteli? Mä en osaa tuota juoppojen kieltä oikein. Mitähän se minusta oikein ajattelee, hän sanoi. Mä en ole harjoitellut sitä.
0: Okei, sulla oli joku olut juttu. Saanko minä katsoa pari oli olut juttua, sitten mennään tuonne lopetukseen.
1: Yhteystietoihin.
0: Pakonomaista on täällä tämmöistä olut juttuja. Mikä on se pakko, joka pistää ihmisen juomaan olutta? Se on kolpakko.
1: Kolpakko, joo.
0: No, mikäs on se pakko, joka saa ihmisen lopettamaan juomisen? Se on lompakko.
1: No, onpa näinhän joku keksinyt hienosti.
0: Justiin. Ja entäs tämä sitten? Tämä oli kyllä aika, joo. Pelastusarmeijaan vasta liittynyt nuori neiti pysähtyy juttelemaan ravintolan ulkoterassilla oluttaan hörppivälle miehelle. Tiedättekö, että alkoholi tappaa vuosittain yli 5000 suomalaista? Mm. Toinen vasta, ei haittaa, minä olen Virosta.
1: Niin.
0: Joo, mutta ei kai tässä enempää. En ota enempää. Mä jatkan sitten seuraavalla kertaa nuista lisää.
1: Joo, okei, tässä on ole hyvä. Yhteystiedot. Ja tämähän on Radio Sisu Sampo Puros 92,5 MHz ja sunnuntai-iltaisin 17.30-19.30 välisenä aikana. Ja uusinnat tulevat perjantaisin ja tiistaisin ja perjantaisin samaan aikaan 17:30-19:30. Ja postiosoite Radio Sisu Sampoon on Storebyn 51 504 94 Puros. Ja puhelinnumero tänne studioon ohjelman aikana on 0333 3 3 4 8 2 1 9 5. Mennään vähän pinhasta. Ja sähköpostiosoite on sisusampo@hotmail.com ja kotisivu www.sisusampo.se. Ja tästä kun klikkaa, niin löytyy se linkki sitten, että mistä voi kuunnella tätä.
0: Joo, etusivulla on.
1: Etusivulla siinä on isolla, että sitä ei, sen väkisin huomaa siitä sitten. Ja monitomitalolla on siellä se postilaatikko, joka kyllä huutaa tyhjyyttä.
0: Se on ihan niin kuin ihmiset ei tietäisi, että sinne voi lähettää myöskin postissa.
1: Niin. Niin.
0: Niin, että kyllä se tulee siihen laatikkoon vaikka lähettää, mutta ihmiset se, säästää se tänä päivänä.
1: Se ei taida enää olla muotia, se lähettää niitä postissa.
0: Se pitää
1: etänä postissa posti.
0: Paperin voi kuljettaa mukana ja tökätä sinne postilaatikkoon, kun käy monitoimitalolla.
1: Niin. No onko aikaa lukea kaikki vai otetaanko tämä musiikki nyt vai
0: ei,
1: onko sinun?
0: Ei, kyllä sinäkin. Meidän pitää ottaa musiikki viimeksi.
1: Joo, no sitten tämän jäsenmaksunhan voi maksaa postisiirtotilille 4335-55-0 ja jäsenmaksun hinta on 100 kruunua henkilö ja vuosi ja yhdistykset maksavat 1000 kruunua vuodessa. Ja lämmin kiitos tukijoillemme Suomi Seura ry Helsinki ja Purosin kaupungin suomenkielinen hallintoalue.
0: Joo, no niin, nyt ollaan taas pari tuntia vanhempia. Toivottavasti olette viihtyneet seurassamme. Ja tämän lähetyksen voit kuunnella siis tiistai- ja perjantai-iltaisin uusintana samaan aikaan 17.30-19.30 välillä. Ja Hannun tiimi on asialla ensi sunnuntaina. Ja sitten kiitos vaan kaikille siellä kuuntelijoille ja kiitos tiimille myöskin. Ja muistutus, meidän tiimi lähettää kevätkauden viimeisen suoran lähetyksen 14. kesäkuuta ja me toivotaan, että juuri sinä kuuntelet, joka kuuntelet nyt lähetä tähän kevätkauden päätösohjelmaan laulutoiveita, hyvän loman toivotuksia ystäville ja kavereille. Ihan mitä vaan, anna tulla. Ja puhelinnumeroon saa laittaa viestin tai vaikka soittaa 0703-017-096. Ja nyt päätteeksi Matata Gandhin mietelause. Maapallo pystyy tyydyttämään kaikkien tarpeet, mutta ei kaikkien ahneutta. Ja pikku myy sanoo, eikä rahalla voi ostaa nuoruutta. Ei muuta kuin hyvää tulevaa viikkoa ja hyvää lopuksi viikkoa keväistä kaikille. Musiikkia. Tapio Rautavaara ja Anttilan kevät huumaus. Hei hei! Hei. Hei.

0: Hei taas ja tervetuloa seuraamaan Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa. Tätä Raamattukoulua kustantaja tuottaa, eli mahdollistaa medialähetys sanansaattajat, eli Sansa. Minä olen Marjana Keränen ja tänään pastori Jukka Norvannon kanssa pääsemme seuraamaan apostolien teoista ensimmäistä kirkolliskokousta. Näin voidaan sanoa tästä kokoontumisesta, jossa piti tehdä päätöksiä ja jonkinlaisia linjavetoja siitä, että kuinka oikeastaan pelastutaan. Pitääkö pakanakansoihin kuuluvien, Jeesukseen uskovien kääntyä juutalaisiksi, jotta he voivat pelastua? Ja minkälaista keskustelua tämän kiperän kysymyksen äärellä käytiin, sitä pääsemme seuraamaan tänään tässä Raamattu kannesta kanteen ohjelman jaksossa. Tänään opiskelemme siis apostolien tekoja lukua 15, jakeesta 1 jakeeseen 21.
1: Ensimmäiset kristityt olivat juutalaista syntyperää. Niinpä he senkin jälkeen, kun olivat ottaneet Jeesuksen vastaan vapahtajanaan, jatkoivat myös elämistä Mooseksen lain säädösten mukaisesti. He kävivät edelleenkin temppelissä ja osallistuivat siellä Jumalan palveluksiin. Tärkeä asia heidän elämässään oli myös niillä puhtaus- ja saastumismääräyksillä, joita Mooseksen kirjoissa oli Israelin kansalle annettu. Kaikessa tässä ei ollutkaan mitään erityisiä ongelmia, ennen kuin seurakuntaan alkoi liittyä yhä enemmän juutalaiseen kansaan kuulumattomia ihmisiä, jotka eivät noudattaneetkaan juutalaisia tapoja. Tämä ongelma oli polttava, sillä juutalaiset eivät olleet tottuneet seurustelemaan pakanakansoihin kuuluvien kanssa. Suullisissa perinnäissäännöissä oli jopa säädetty, että koskettaminen ei-juutalaiseen merkitsisi rituaalista saastumista. Meidän on varmaankin vaikea ymmärtää, kuinka ahdistavalta tämä tilanne on ainakin tunnetasolla ollut juutalaistaustaisille kristityille. Käytännössä se kuitenkin näkyi muun muassa siinä, että Jerusalemin seurakunta ei missään vaiheessa ryhtynyt kovinkaan merkittäviin ponnistuksiin viedäkseen evankeliumia pakanakansoille. Sen sijaan Syyrian Antiokia edusti siinä suhteessa aivan toisenlaista kantaa. Sieltähän oli lähetetty Paavali ja Barnabaskin ensimmäiselle lähetysmatkalle ja siellä seurakuntaan kuului myös paljon ei-juutalaisia. Mutta itse ongelma oli todellisuutta Antiokiassakin, sillä sielläkin oli myös paljon juutalaiskristittyjä. Juudeassa asuvat juutalaiset, Jeesukseen uskovat, olivatkin keksineet ongelmaan mielestään hyvän ratkaisun. Heidän kannaltaan ongelma häviäisi, kun pakanakansoihin kuuluvat kristityt vain ympärileikkauttavat itsensä, eli kääntyvät juutalaisuuteen. Tätä ongelman ratkaisumallia nämä ihmiset alkoivat myös levittää ympäristöönsä ja he saapuivat aikanaan myös Antiokiaan. Luen apostolien tekojen luvusta 15 jakeet 1 ja 2. Juudeasta tuli Antiokian seurakuntaan eräitä, jotka opettivat, ellette anna ympärileikata itseänne niin kuin Mooses on säätänyt, ette voi pelastua. Paavali ja Barnabas asettuivat vastustamaan heitä ja asiasta käytiin kiivasta väittelyä. Niinpä päätettiin, että Paavali ja Barnabas ja muutamat muut lähtisivät Jerusalemiin apostolien ja vanhimpien puheille, jotta saataisiin selvyys tästä kiistakysymyksestä. Paavali ja Barnabas olivat tehneet ensimmäisen lähetysmatkansa vähän Aasiaan, johon syntyneet seurakunnat koostuivat, elleivät kokonaan, niin ainakin lähes kokonaan, pakanakansojen edustajista. Miehet ymmärsivät tässäkin valossa Juudeasta tulleiden vieraiden vaatimusten mahdottomuuden. Mutta kun kaikista väittelyistä huolimatta yksimielisyyteen ei päästy, asia päätettiin alistaa Jerusalemissa edelleen vaikuttavien apostoleiden sekä muiden vanhimpien ratkaistavaksi. Näin syntyi kristikunnan ensimmäinen kirkolliskokous. Tutkijat ovat kohtuullisen yksimielisiä siitä, että tämä tärkeä kokous olisi pidetty vuoden 49 vaiheilla. Myöhempinä vuosisatoina vastaavia koko kristikuntaa koskettavia kirkolliskokouksia pidettiin useitakin, ja niissä käsiteltiin muun muassa sellaista tärkeää kysymystä kuin Jeesuksen jumaluus. Kirkolliskokoukset kokoontuivat nimenomaan sellaisissa tilanteissa, joissa kirkkoa uhkasivat harhaopit, ja oli päästävä selvyyteen siitä, miten niitä vastaan voitaisiin suojautua. Näistä syistä laadittiin aikanaan muun muassa Nikean uskontunnustus, joka onkin hyvin pystynyt paljastamaan erilaisia vuosisatojen varrella syntyneitä harhaoppeja. Ensimmäisen kirkolliskokouksen päätettäväksi tuli myös kaikkia kristittyjä kaikkina aikoina läheisesti koskettava asia. Voisiko ihminen pelastua, vaikkei hän kääntyisikään juutalaisuuteen, eikä alkaisi niin ollen myöskään noudattaa Mooseksen lain säädöksiä? Kysymys oli yksinkertaisesti siitä, että riittäisikö Jeesuksen pelastusteko yksin tuomaan pelastuksen ihmisille, vai pitäisikö hänen sen lisäksi ryhtyä täyttämään myös Mooseksen lakia? Jakeet 3 ja 4. Seurakunnan varustettua heidät matkalle, he kulkivat Foiniikkian ja Samarian halki ja kertoivat veljille pakanoiden kääntymisestä. Kaikki ilahtuivat suuresti kuulemastaan. Kun he saapuivat Jerusalemiin, seurakunta, apostolit ja vanhimmat ottivat heidät vastaan, ja he kertoivat niistä suurista teoista, joita Jumala heidän matkallaan oli tehnyt. Kuvaus matkasta paljastaa, että miehet kulkivat lyhintä tietä Antiokiasta Jerusalemiin. He eivät edes kiertäneet Samarian aluetta, jolle juutalaiset eivät mielellään menneet. Perillä Paavali ja Barnabas kertoivat siitä, mitä Jumala heidän kauttaan oli tehnyt. Aivan ilmeisesti he myös mainitsivat niistä herätyksistä, jotka olivat johtaneet seurakuntien syntyyn Galattian alueella. Nämä maininnat saivat kuitenkin aikaan myös vastustusta. Jae 5. Silloin eräät uskoon tulleet fariseukset puuttuivat asiaan ja sanoivat, että kääntyneet pakanat oli ympärileikattava ja velvoitettava noudattamaan Mooseksen lakia. Saul Tarsolainen ei ollut ainoa uskoon tullut fariseus, mutta hän näytti ymmärtäneen heistä parhaiten, mitä Jeesuksen pelastusteko merkitsi. Näyttää siltä, että toisille Jeesuksen pelastusteon merkitys ei ollut yhtä selvästi kirkastunut. Nämä toiset näyttivät ajatellen, että mitä enemmän Jeesuksen pelastustekoa pyritään vahvistamaan myös inhimillisillä suorituksilla ja yrittämisillä, niin sen parempi siitä tulee. Ja kuitenkin aina kun me lisäämme Jeesuksen tekoon jotakin meistä itsestämme nousevaa, me menetämme evankeliumin ja siirrymme uskonnon harjoittajiksi. Sellaisiahan fariseukset olivat olleet ennen uskoontuloaan, ja siitä pinttyneestä elämäntavastaan heidän oli hyvin vaikea luopua. Itse asiassa ei meillekään ole kovin helppoa suostua siihen, etteivät kihkeimmätkään rukouksemme, parhaimmatkaan lähimmäisen rakkauden osoituksemme tai syvällisimmätkään Raamatun tutkimisemme millään tavalla lisää otollisuuttamme Jumalan silmissä. Sillä se, joka on Jeesuksen pelastama, on Isän Jumalan silmissä yhtä täydellinen ja virheetön kuin Jeesus itse. Sitä ehdotonta täydellisyyttä ei voida parantaa millään keinolla. Mutta onko asia todella niin? Ainakaan kaikille tuona päivänä Jerusalemiin kokoontuneille kristityille se ei ollut selvää. Jakeet 6 ja 7. Apostolit ja vanhimmat kokoontuivat käsittelemään tätä kysymystä. Kun väittely oli kestänyt pitkään, Pietari nousi puhumaan ja sanoi: "Veljet, te tiedätte, että Jumala on jo aikoja sitten teidän keskuudessanne tehnyt valintansa. Hän on antanut pakanoiden kuulla minun suustani evankeliumin ja tulla uskoon." Raamattu ei kerro, kuinka pitkään väittely oli käyty ennen näitä Pietarin lausumia sanoja. En kuitenkaan usko, että Pietari vasta tässä vaiheessa käytti ensimmäisen puheenvuoronsa. Eri näkökohtia oli tuotu esiin jo pitkän aikaa. Ja ainakin minua se lohduttaa. Edes nämä alkuseurakuntaan kuuluvat ihmiset, joiden kautta oli tapahtunut monia tunnustekoja, ja joiden puheiden vaikutuksesta tuhansia ihmisiä oli tullut Jeesukseen uskoviksi, eivät tienneet heti, mikä olisi oikea ratkaisu ongelmaan. Silloin kun Ananias ja Safira olivat tulleet Pietarin eteen valhekielellään, Pyhä Henki oli saman tien paljastanut näiden todelliset aikeet. Nyt Pyhä Henki ei toiminutkaan samalla tavalla. Hän antoi Jumalan ihmisten kiistellä ja väitellä kaikessa rauhassa. Miksi? Voisiko ajatella niin, että tällä kertaa kukaan ei tullut tietoisesti valehtelemaan tai johtamaan toisia harhaan? Kaikki keskusteluun osallistuneet ihmiset etsivät tosissaan totuutta. Heillä kullakin oli oma erilainen taustansa ja erilaiset kokemukset Jumalan työstä, niin että vain yhdessä jakamalla ja keskustelemalla oma tietyiltä osin rajoittunut näkökulma sai laajenemisen eväitä. Pyhä Henki ei siis ryhtynyt tekemään väkivaltaa niin, että olisi paljastanut totuuden liian aikaisessa vaiheessa. Näin pitkään käyty keskustelu oli jo sinänsä osa Pyhän Hengen johdatusta. Se valmis oma tietyiltä osin rajoittunut näkökulma sai laajenemisen eväitä. Pyhä Henki ei siis ryhtynyt tekemään väkivaltaa niin, että olisi paljastanut totuuden liian aikaisessa vaiheessa. Näin pitkään käyty keskustelu oli jo sinänsä osa Pyhän Hengen johdatusta. Se valmisti keskustelijoita ottamaan vastaan sen, mitä Jumala tahtoo.

sekä hänen talonsa väki olivat tulleet Jeesukseen uskoviksi ja myös saaneet pyhän hengen. Jatkan jakeesta 8 ja jakeeseen 9. Jumala, joka tuntee kaikkien sydämet, osoitti hyväksyvänsä heidät vuodattaessaan pyhän hengen heihin yhtä lailla kuin meihinkin. Hän ei tehnyt mitään eroa heidän ja meidän välillämme, vaan puhdisti heidän sydämensä uskolla. Nämä Pietarin sanat ovat tärkeitä. Jumala ei puhdistanut näiden pakanakansoihin kuuluvien ihmisten sydämiä siten, että he olisivat alkaneet noudattaa Mooseksen lakia, vaan hän teki sen uskolla. Usko Jeesukseen teki toisin sanoen ihmisen Jumalalle kelvolliseksi. Hyvä ystävä, tiedätkö, että nämä sanat ovat totta edelleenkin? Ihminen voi tulla otolliseksi Jumalan edessä yksin omaan uskomalla Jeesukseen. Ainoakaan ihmisen tekemä teko ei siinä auta, sillä ihmisten teot ovat aina vajaita, eikä Jumalalle kelpaa mikään vajaa. Siihen liittyen Pietari jatkaa jakeessa 10. Miksi te siis nyt uhmaatte Jumalaa ja panette opetuslasten harteille ikeen, jota eivät meidän isämme, emmekä me itse ole jaksaneet kantaa? Pietari tunnustaa tässä, että ei ole ollut yhtään ihmistä, joka olisi kyennyt elämään Mooseksen lain mukaan. Edes hän itse ei ole ollut sellainen, niin kuin eivät muutkaan läsnä olevista. Jumala ei siis ole milloinkaan pelastanut ainoatakaan ihmistä sillä perusteella, että joku olisi kyennyt täyttämään lain vaatimukset. Sellaisia ihmisiä ei ole milloinkaan ollut olemassa. Aina pelastuksen perustana on ollut usko Jeesukseen Kristukseen. Jopa Kainin surmaamasta Aabelista sanottiin, että tämä uskoi. Hänen uskonsa näkyi siinä uhrissa, jonka hän toi Jumalalle. Vastaavalla tavalla myös niissä uhreissa, joita Israelin kansa oli runsaan 1000 vuoden ajan uhrannut, oli kysymys siitä, että ihmiset olivat ottaneet todesta niihin liittyvät Jumalan lupaukset anteeksiannosta. Pietari siis kehottaa näillä sanoillaan kuulijoitaan rehellisyyteen. Hän tosiasiassa sanoo, katsokaa nyt itseännekin. Kuka teistäkään on täyttänyt Mooseksen lain? Miksi te siis tahtoisitte pakottaa toiset sellaiseen, johon ette itsekään kykene? Sitä paitsi Pietari sanoi, että ilmenneessä halussa pakottaa pakana kristittyjä noudattamaan juutalaisia tapoja oli kysymys itsensä Jumalan uhmaamisesta. Jos kerran Jumala jo oli osoittanut ottavansa ihmiset omakseen pelkästään sen vuoksi, että nämä uskoivat Jeesukseen, niin miksi jotkut alkoivat lisätä näiden kannettavaksi ylimääräisiä kuormia? Kukaan ihminen ei voi milloinkaan miellyttää Jumalaa teoillaan. Sitä en voi tehdä minä, etkä myöskään sinä. Siksi ainoa keinomme päästä hänen suosionsa on kertoa hänelle, että elämämme ei täytä hänen laatuvaatimuksiaan ja että me siitä syystä tarvitsemme puolustajaksemme ja auttajaksemme Herraa Jeesusta Kristusta. Jae 11. Mehän uskomme, että meidät pelastaa yksin Herran Jeesuksen armo, samalla tavoin kuin heidät. Tässä Pietari sanoi pelastuksen ytimen. Ihminen pelastuu yksin armosta, uskon kautta Jeesuksen tähden. Tämä totuus on yleisinhimillinen ja koskee kaikkia kansoja, kieliä ja ryhmittymiä. Meidät pelastaa yksin Herran Jeesuksen armo. Tässä ei siis suoriteta ynnälaskuja, eli että me pelastumme uskon ynnä hyvän elämän, uskon ynnä käskyjen täyttämisen tai uskon ynnä miellyttävän käytöksen vuoksi. Sen sijaan me pelastumme yksin siitä armosta, jota Jumala on meille Jeesuksessa osoittanut. Tämän totuuden tiivistelmän ilmaiseminen hiljensi myös innokkaimmat farisialaistaustaiset kristityt. Jae 12. Koko joukko vaikeni. Kaikki kuuntelivat Barnabasta ja Paavalia, kun nämä kertoivat,

0: miten suuria tunnustekoja ja ihmeitä Jumala oli kansojen keskuudessa tehnyt heidän kättensä kautta. Paavalin ja Barnabaan selonteko vahvisti Pietarin sanoja. Myös vähässä Aasiassa hankitut kokemukset Jumalan tavasta toimia pakanoiden keskuudessa osoitti, että pelastuminen ei edellyttänyt juutalaiseksi kääntymistä. Näiden pohdintaa aiheuttaneiden puheenvuorojen jälkeen puheeseen puuttuu myös Jaakob. Luen jakeen 13. Kun he olivat lopettaneet, alkoi Jaakob puhua. Hän sanoi, veljet, kuulkaa mitä sanon. Kuka oli tämä Jaakob? Aikaisemmin olemme jo lukeneet, että Johanneksen veli Jaakob oli surmattu Herodeksen toimeenpanemassa vainossa. Muita tunnettuja Uudessa testamentissa mainittuja Jaakob-nimisiä ihmisiä on vain kaksi. Nimittäin Jaakob Alfeuksen poika, joka oli yksi 12 opetuslapsesta, sekä Jeesuksen Jaakob-niminen velipuoli. Hänen on aikaisemmin viitattu luvussa 12 sen jakeessa 17, jolle Pietari pyysi viemään sanan sen jälkeen, kun hän oli enkelin avulla pelastunut vankilasta. Ja erityisesti kirkon piirissä syntyneen varhaisen perimätiedon mukaan myös tässä apostolien tekojen luvussa 15 mainittu Jaakob olisi ollut nimenomaan Jeesuksen velipuoli. Hän on sama henkilö, joka on kirjoittanut myös Jaakobin kirjeen, ja sitä kirjettä kannattaakin lukea erityisesti nyt, kun tutkimme näitä häneen liittyviä jakeita apostolien teoista. Koska keskustelu päättyy Jaakobin puheeseen, näyttää siltä, että hänellä oli varsin vaikutusvaltainen asema Jerusalemin alkuseurakunnan keskuudessa. Puheessaan hän näyttää kokoavan yhteen keskeiset näkökohdat pitkään jatkuneesta keskustelusta. Jae 14. Simon kertoi, kuinka Jumala ensi kerran lähestyi pakanoita ottaakseen heistä itselleen oman kansan. Jaakob on täysin samaa mieltä Pietarin kanssa siitä, mikä merkitys niillä asioilla oli, joita Korneliuksen luona oli tapahtunut. Jumala tahtoo tehdä pakanoista itselleen kansan. Myöhemmin ilmestyskirjassa kerrotaan, että Jumalan valtaistuimen edessä on kerran seisova valkopukuisten joukko, johon kuuluu suomalaisiakin. Sillä Raamattu kertoo pelastuneiden joukossa olevan ihmisiä kaikista kansoista ja kielistä ja jopa kaikista kansanheimoista. Näin siis kerrotaan ilmestyskirjan luvussa 7 ja jakeessa 9. Siitä syystä evankeliumia on myös vietävä kaikille kansoille, jotta jokaisessa kansassa ne, joita Jumalan tarjous rauhasta hänen kanssaan kiinnostaa, myös pääsisivät osalliseksi pelastuksesta. Jumala tahtoo siis tehdä meistä pakanakansoihin kuuluvista ihmisistä itselleen oman kansan, ja sen hän tekee julistuttamansa evankeliumin avulla. Jakeet 15-18. Tämä käy yksin sen kanssa, mitä profeetat ovat kirjoituksissa sanoneet. Sen jälkeen minä palaan ja rakennan jälleen Daavidin sortuneen majan. Raunioista minä sen taas rakennan. Minä pystytän sen uudelleen, jotta kaikki muutkin ihmiset etsisivät Herraa, kaikki kansat, jotka olen omikseni ottanut. Näin sanoo Herra, joka on antanut tästä tiedon jo ammoin. Jaakob ei kuitenkaan perusta mielipidettään edes Pietarin kokemuksiin, vaan pohjimmaisena on Raamatun oma ilmoitus. Jaakob perustaa sanansa erityisesti Aamoksen kirjan lukuun 9 sen jakeisiin 11 ja 12, joissa puhutaan Daavidin sortuneen majan jälleen rakentamisesta. Hän näytti ymmärtäneen sen rakentamisen viitanneen nimenomaan siihen, että Jumala valitsisi itselleen kansan pakanakansoista. Keskeisenä viestinä hänen sanoissaan oli siis se, että jo vanha testamentti todistaa pakanakansojen osaksi tulevasta armosta. Seuraavaksi Jaakob tiivistää ehdotuksensa siitä, miten jatkossa kannattaisi toimia niissä seurakunnissa, joissa oli sekä juutalaiset että pakanakristittyjä. Jakeet 19 ja 20. Tästä syystä ei mielestäni pidä hankaloittaa niiden elämää, jotka vieraista kansoista kääntyvät Jumalan puoleen. Meidän on kuitenkin lähetettävä heille kirje ja kehotettava heitä karttamaan sellaista, minkä epäjumalan palvelus on saastuttanut, sekä haureutta, verta ja lihaa, josta verta ei ole laskettu. Jaakobilla oli mielessään neljä kohtaa, jotka näyttivät olleen polttavimpia kysymyksiä. Ensinnäkin pakanakristittyjen olisi kartettava sellaista, jonka epäjumalan palvelus olisi saastuttanut. Tällä ilmaisulla aivan ilmeisesti tarkoitettiin ruokia, jotka oli uhrattu epäjumalille. Käytännössä se saattoi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että eläin uhrattiin jonkun epäjumalan kunniaksi ja sen jälkeen eläimen liha myytiin halukkaille ostajille. Näin toimittiin esimerkiksi Korintissa, mistä syystä Paavali juuri ensimmäisessä korinttilaiskirjeessä kehottaa kristittyjä pysymään erossa epäjumalille uhratusta lihasta, jos se aiheuttaa uskossaan heikommille ongelmia. Toiseksi pakanakristittyjen tuli varoa haureutta. Tämä säädös tuntuu tässä yhteydessä oudolta, koska kolme muuta mainittua säädöstä liittyivät kaikki ruokailuun. Ja jos tässä yhteydessä olisi vedottu 10. käskyssä tarkoitettuun käskyyn, joka kieltää huorin tekemisen tai aviorikoksen tekemisen, niin olisi tietenkin ollut luonnollista, että muutkin 10 käskyn kohtaa olisi tässä yhteydessä lueteltu. Tätä ongelmaa ovat tietenkin monet muutkin pohtineet. Ja usein on ajateltu, että Jaakobilla olisi ollut tässä yhteydessä mielessään juutalainen avioliittolaki, joka kielsi tiettyjen lähisukulaisten kanssa solmitut avioliitot ja tietenkin muutkin laittomat suhteet. Itse kuitenkin ajattelen, että haureus tässä yhteydessä viittaisi epäjumalan palvelukseen. On varsin tavallista, että ihmisellä, joka kääntyy pakanuudesta kristinuskoon, on paljon sellaisia tottumuksia tai tapoja, jotka nousevat aikaisemmin harjoitetusta uskonnosta ja jotka eivät sovi yhteen elävän Jumalan palvelemisen kanssa. Raamatussahan haureus tarkoittaa paitsi luvattomia sukupuolisuhteita, myös epäjumalan palvelemista. Niinpä ajattelen, että tämä Jaakobin kehotus viittaisi nimenomaan siihen, että pakanakristittyjen tulisi irtaantua sellaisista tavoista, jotka liittyivät epäjumalan palvelukseen, mutta joista nämä eivät jostakin syystä olleet vielä sanoutuneet irti. Lopuksi Jaakob ehdotti sekä veren että sellaisen lihan nauttimisen kieltämistä, josta verta ei ollut laskettu. Viimeksi mainittu kohta liittyy siihen tapaan, jolla eläin oli teurastettu. Esimerkiksi kuristamalla surmatun eläimen veri ei poistunut eläimestä, ja siitä syystä sillä tavoin teurastetun eläimen liha oli juutalaisille saastaista. Nämä neljä säädöstä näyttivät ottaneen esille suurimmat kompastuskivet juutalaisten ja muista kansoista Jeesuksen puoleen kääntyneiden ihmisten välille. Erityisesti yhteiset ruokailuhetket olivat olleet juutalaiskristityille painajaisia, koska he olivat niiden aikana joutuneet suureen vaaraan rikkoa Mooseksen lain puhtausmääräyksiä. Nämä neljä kohtaa on siis tulkittava pakanakristityille osoitetuksi vetoomukseksi ottaa huomioon juutalaiskristittyjen tunteet ja tilanteen. Siihen liittyykin Jaakobin puheen päätös, jae 21. Onhan Mooseksen laki jo ikimuistoisista ajoista tullut tunnetuksi joka kaupungissa, kun sitä luetaan synagogissa jokaisena sapattina. Niissä kaupungeissa, joissa ruokailuun liittyvät ongelmat olivat puhjenneet esiin, oli jo vanhastaan asunut paljon juutalaisia. Niinpä myös pakanuudesta kääntyneet ihmiset olivat niillä paikkakunnilla tavallisesti osallistuneet myös juutalaisiin Jumalan palveluksiin. Joten he tiesivät, mitkä asiat olivat erityiseksi loukkaukseksi heidän juutalaisille uskon veljilleen ja sisarilleen. He toisin sanoen tiesivät, millä keinoin he omalta osaltaan voisivat välttää turhia selkkauksia yhteisissä kokoontumisissa. Varsinaisesti näidenkään säädösten noudattaminen ei siis olisi sitonut pakanuudesta kääntyneitä kristittyjä. Mutta Jaakob peräänkuulutti tällaista käyttäytymistä, koska se olisi rakkauden mukaista. On siis tilanteita, jossa kristityn on syytä kieltäytyä joistakin sinänsä luvallisista asioista siksi, että ne voivat loukata lähimmäisiä. Paavali kirjoittikin ensimmäisen korinttilaiskirjan luvussa 8 epäjumalille uhrattuun lihan liittyen näin. Luen sieltä jakeen 4. Epäjumalille uhratun lihan syömisestä sanon näin. Me tiedämme, ettei epäjumalia ole olemassa, on vain yksi ainoa Jumala. Mutta sitten hän jatkoi saman luvun jakeesta 7 jakeeseen 12 näin. Mutta kaikilla ei tätä tietoa ole. Tottumuksesta epäjumaliin jotkut lihasyödessään edelleenkin ajattelevat, että se on epäjumalille uhrattua, ja tämä tahraa heidän epävarman oman tuntonsa. Ei ruoka vie meitä lähemmäs Jumalaa. Emme menetä mitään, jos jätämme syömättä, emmekä voita mitään, jos syömme. Pitäkää kuitenkin huoli siitä, ettei tämä teidän vapautenne saa heikkoja kompastumaan. Jos heikko veljesi näkee sinut, jolla on tietoa aterialla epäjumalan temppelissä, eikö hänen omatuntonsa saa tästä tukea siihen, että hänkin voisi syödä uhrilihaa? Näin sinun tietosi vie tuhoon tuon heikon oman veljesi, jonka vuoksi Kristus on kuollut. Kun te tällä tavoin teette syntiä veljiänne vastaan ja haavoitatte heidän horjuvaa omatuntoaan, teette syntiä Kristusta vastaan. Näin Paavali opastaa meitäkin ajattelemaan oman itsemme lisäksi ennen muuta sitä, miten omat valintamme vaikuttavat heikompiin kanssamatkaajiin.
1: Kiitos pastori Jukka Norvanto tämän päivän opetuksesta. Ensimmäinen kirkolliskokous oli tänään siis aiheena ja huomisessa jaksossa jatkamme vielä hieman tämän aiheen äärellä. Silloin lisää siitä, että mihinkä lopputulokseen siis oikeastaan päädyttiinkään. Tässä oli Raamattu kannesta kanteen tänään. Taivaan Isän siunausta elämääsi ja kuulemiin seuraavan kertaan.
2: Radio Borås. Din närradiostation på 92,5.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6-8 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisusampo Uros. Lähetys sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 tai yllä 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30–7:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30–7:30. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

Shalom. Tämä on Israelin ystävien Israel-magasiini. Ja lähetys tulee Purosin suomalaisen helluntai-seurakunnan studiolta. Lähetysaikamme on tiistaisin näin kello 13-14 välisenä aikana. Ja minä olen Osmo Pakarinen, joka toimitan tätä magasiiniohjelmaa. Otan tässä esille asioita ja tapahtumia, jotka koskevat Israelia, menneitä, nykyisiä ja tuleviakin. Ja tämä lähetys uusitaan sitten lauantaina alkaen kello 10 aamupäivällä. Olen muutaman kerran jo lukenut psalmin tähän alkuun ja niin minä teen tänäkin päivänä. Luen aivan ensimmäisen psalmin. Psalmi numero 1. Otsikko on kaksi tietä. Hyvä on sen osa, joka ei vaella jumalattomien tavoin, ei astu syntisten teille, ei istu pilkkaajien parissa, vaan löytää ilonsa Herran laista, tutkii sitä päivin ja öin. Hän on kuin puu vetten äärelle istutettu, se antaa hedelmän ajallaan, eivätkä sen lehdet lakastu. Hän menestyy kaikissa toimissaan. Niin ei käy jumalattomien. He ovat kuin akanat, joita tuuli ajaa. Väärintekijät saavat kerran tuomionsa. Syntisillä ei ole asiaa vanhuskaiden joukossa. Herra ohjaa omiensa tietä, mutta jumalattomien tie päättyy tuhoon. Aika voimallisia sanoja, mutta selvästi siinä tulee esille kaksi tietä. Ja kun nyt puhutaan Israelista, niin on kaksi tietä myöskin suhtautumisessa Israeliin. On hyvin voimakas juutalaisviha, joka on pehmennetty sanonnalla antisemitismi, ja sillä halutaan välttää tämä tosiasia, että kyseessä on viha juutalaista kansaa kohtaan. Sen varsinaista syytä, alkua, on vaikea mennä tässä sanomaan, mutta se tuntuu vaan niin kuin leviävän kuin kulovalkea. Ja sitten on tämä toinen tie, tämä siunausten tie, että halutaan Jumalan sanan opetuksen mukaan toivottaa siunausta Israelille ja menestystä Jerusalemille. Oliko se toisinpäin? Siunausta Jerusalemille ja menestystä Israelille. No kuitenkin niitä, jotka siunaavat Israelia, niin Herra on luvannut siunata. Ja se toinen tie on sitten tämä, mistä tuossa luin. Joka vihaa, niin Jumala vastaa siihen sitten omalla tavallansa. Mutta tämä iloinen puoli nyt tulee täällä. Israelissa on nyt juhlistettu, on se kyllä julistettukin, mutta juhlistettu 100. suurlähetystön perustamista Jerusalemiin. Nyt on kyseessä vähän erikoinen suurlähetystö. Tätä tullaan myös isännöimään sitten akatemisin symposiumein, ja siitä tulee sitten myöskin matkailukohde tästä uudesta suurlähetystä. Katsokas, kun se on niin erikoinen, että no, David Isar sen on kirjoittanut ja Israelin kansallinen televisio on sen julkaissut tämän, niin tässä on tämmöinen kirjoitus, että hyvin värikkäin ja perinneasuihin pukeutuneet alkuperäiskansat ympäri maailmaa pitivät puheita, lauloivat, tanssivat, löivät rumpuja ja yhdessä tapauksessa jopa soittivat jättimäistä Pässin torvea. Eli se tapahtui viime viikon torstaina. Juhlistaakseen Jerusalemin alkuperäiskansojen suurlähetystön avajaisia. Viikko sitten siis kohta. Ja tämä suurlähetystö, se toimii hyvin kipeästi kaivattuna kanavana vastalääkkeenä jo minunkin mainitsemalle antisemitismille, juutalaisvihalle,
ympäri maailmaa saarivaltioissa, joita on Tyynen valtameren keskellä ja reunoilla. Ja sitten on näitä alkuperäiskansoja, on Afrikassa, on Aasiassa, on Euroopassa ja Venäjällä ja Lapissa vallankin kalottialueella. Ja Alaskassa ja Grönlannissa ja tällä tavalla ympäri maailmaa on näitä alkuperäiskansoja. Nyt ne ovat menneet yhteen. Siellä on jonkinlainen yhteenliittymä ja he ovat valinneet sitten edustajan tähän nyt avattuun suurlähetystöön. Ja tämä tehdään, niin kuin sanottu, vasta lääkkeenä juutalaisvihalle näiden eri maiden keskuudessa olevien ihmisten yhteisen päätöksen kautta. Tämä on kyllä jo ollut olemassa idea ja ajatus tästä jo ennen vuotta 1948, mutta silloin ei vielä Israelin nimistä valtiota ollut, niin kuin Suomessakin Israelin ystävät niminen järjestö. Sehän perustettiin 1880-luvulla. Paljon ennen kuin Israelin niminen valtio oli edes syntynyt, mutta oli Raamattuun luottavia, uskovia ihmisiä ja he näkivät sieltä, mitä näissä ennustuksissa, profetioissa oli sanottu ja he kokivat, että se aika on nyt lähellä. Ja niin he Suomessakin perustivat. Siellä oli kolme eri kirkollisen, vapaiden suuteen kirkon eri järjestöjen edustajia paikalla, kun he tämän Suomessa perustivat tämän Israelin ystävät ry. Ja eri puolilla maailmaa tapahtui vastaavanlaisia aloitteita, mutta sitten se tuli niin kuin oikein voimansa, kun se valtio oli perustettu, että nyt he tiesivät, minkä puolesta he rukoilevat. Olivathan he rukoilleet Raamatun ohjeen mukaan siunausta Jerusalemille ja menestystä Israelille. Kyllä se oli niin kuin tiedossa siellä, mutta nyt tuli kohde, mihin kohdistaa rukoukset. Ja tähän nyt perustuu sitten tämä näiden eri heimojen, etnisten ryhmien, millä nimellä heitä nyt sitten saattaakin sanoa, kuitenkin suurlähetystö on osittain Israelin alkuperäiskansojen koalitio. Sen alkuperä on Israelissa, kun puhutaan tästä, niin sen sisällä olevista eri etnisistä ryhmistä siellä on noussut esille tämä idea tällaisesta suurlähetystä, niin kuin kaukaa Uudesta Seelannista on myöskin tullut ehdotusta tähän jo aikaisemmin. Siellä maorit olivat perustaneet tämmöisen Israelin ja Palestiinan välisen konfliktin sitä koskevan niin väärää tietoa levittävän järjestön. Sen nimi ei silloin vielä ollut suurlähetystöä vastaava, mutta he näkivät sen vääryyden, kun tietoa tuli niin kaikenlaista, niin tässä sanotaan, että näillä oli niin kuin olemassa tieto ollut ja heillä oli jalan sijaan alkuperäiskansojen keskuudessa, joko tätä väärää tietoa levitti, ja siksi usein se muuttui antisemitismiksi, eli siis puhtaaksi juutalaisvihaksi nämä väärät tiedot, mitä siellä oli levitetty. Ja siksi tämmöinen ajatus syntyi, että tarvitsisi se oikea puoli, myöskin oikea puoli asiasta saada esille. Ja niin he alkoivat sitten ensin tunnustaa keskuudessaan juutalaisen kansan alkuperäiskansana Israelissa. Ja he sanovat, että me seisomme alkuperäiskansan rinnalla niin kuin me itsekin olemme alkuperäiskansaa. Ja tällä tavalla tämän yhdistettyn alkuperäiskansojen suurlähetystön nykyinen perustajajäsen Shere Trotter, hän kertoi läsnä oleville 200 hengen yleisölle ja huomaatte siinä, että Israelin maan paikka, jossa juutalainen kansakunta muovattiin, sen kieli ja pyhä kirjallisuus kehitettiin, uskonto ovat
ja perinteet alkoivat siellä. Se on juutalaisille maailman pyhin paikka, sanoo tämän järjestön perustajajäsen Sherev Trotter. Tämä syvä yhteys tiettyyn maahan ja sen esi-isiin on alkuperäiskansojen määrittelemiä niin kuin pääpiirteet Israelin kansalle ja maalle. Ja hän esitti siinä samalla toivomuksen siitä, että suurlähetystä tulisi nyt sitten tiedotuskeskus, joka vastaanottaa oikeaa tietoa Israelista ja antaa sitä siellä vieraileville, jotka tulevat suurlähetystössä käymään, niin he saavat kuulla siellä oikeata tietoa. Ja näin he toivovat, että suurlähetystä voisi olla niin sanottu napa, jonka ympärille kaikki todellinen tieto sitten voidaan levittää. Ja maailmanlaajuiset alkuperäiskansat voivat tulla sinne ja kokea olevansa omassa suurlähetystössänsä, koska he ovat kaikki osallisia siitä, kertoakseen tarinaa alkuperäiskansojen ystävyydestä. Eli hekin sitten omalta puoleltansa omista lähtökohdistansa tuovat oikeata tietoa suurlähetystöön jaettavaksi siellä käyville vierailijoille. Suurlähetystö tulee nyt sitten toimimaan Jerusalemiin keskustassa. Se tulee sijaitsemaan Sionin ystävien museossa. Jerusalemin apulaiskaupunginjohtaja Fleur Hasan Nahboun kertoo tässä uutiskanavalle, kansalliselle uutiskanavalle, että kun alkuperäiskansojen ryhmät ottivat häneen yhteyttä ja halusivat suurlähetystöä, hän tiesi heti, minne mennään. Soitin silloin Sionin ystävien museoon ja sanoin, että tässä on nyt tilaisuus muuttaa käsitystä, jonka mukaan juutalaiset ovat jotenkin oman maamme ulkomaalaisia miehittäjiä. No niin. Ja sitten Mike Evans, sen museon perustaja ja hyvin tunnettu kristitty evankelista, hän kertoi sitten kansalliselle televisiokanavalle olevansa täysin samaa mieltä tämän Fleur Hasan Nahoumin kanssa. Eli tämä on nyt oiva tilaisuus tehdä juuri noin. Ja sanoinkin kyllä, 100%. Voisimme rakentaa siltoja, ja tämä oli valtava silta tämä, että tällainen saatiin perustaa, tällainen suurlähetystö, ja että se tulee juuri meidän museoomme. Maailmassa on lähes 1 miljardi alkuperäiskansojen asukasta. Tällä on suuri potentiaali tällä alkuperäiskansojen suurlähetystöllä, eli siellä saattaa käydä kuukaan yli 1 miljardi alkuperäiskansojen edustaja, että kyllähän varmaan oli iloinen, kun tämmöinen päätös sitten tehtiin, että sinne se asetetaan, ja siellä muutkin läsnä olevat alkuperäiskansojen edustajat olivat samalla tavalla motivoituneita ja uskonnollisesta vakaumuksestaan kuin tämä puhuja, jonka nimi oli Sami Thomas. Hän on Koi Heimun edustaja. Mitenköhän tuo lausutaan? Se on, niin on KHOI, Koi Heimon edustaja. Noin 15 miljoonan hengen alkuperäiskansa, joka on jakautunut noin 20 heimoon Etelä-Afrikassa, Botswanassa ja Namibiassa. Hän kertoo uutiskanavalle, muistakaa, että Jumala sanoi Moosekselle, mene ja kerro Faaraolle, että Israel on minun esikoiseni, joten pidämme Israelia veljelämme ja me rakastamme juutalaista kansaa. Emme näe tätä vain tapana tulla Israeliin, vaan myös varmistamaan sen, että Israel tietää, että sen vihollisia on paljon vähemmän kuin sen ystäviä. Ja näin puhuessaan tämä Thomas sitten pyysi siinä anteeksi sitä Etelä-Afrikan toimintaa, ONC
poliittisen puolueen toimintaa, jotka haastoivat kansainvälisen oikeustuomioistuimen Netanyahuin ja muita Knessetin virkailijoita kansanmurhasta syytettynä. Nehän pyysi tätä anteeksi. Tämähän ei ollut näin. Väitteet ovat olleet perusteettomia, hän sanoo. Ja viittasi siinä Haagan kansainvälisessä tuomioistuimessa sen nostamaan kansanmurhaan liittyvään syytteeseen. Hän sanoi, että syytteet olivat perusteettomia. Tätä sanaa hän käytti. Kuka tahansa, joka sanoo, ettei Israel ole alkuperäiskansa, ei tiedä, mistä puhuu, jatkaa hän puheessansa. Koska jos Israel ei ole alkuperäiskansa maan päällä, ei ole alkuperäiskansaa sitten olemassakaan. Koska he ovat alkuperäisiä asuttajia tässä maassa, sanoo Thomas. Ja sitten oli eräs toinen Uuden-Seelannin baptistikirkon pastori ja Maori-heimoon kuuluva Greg Motu. Hän puhui hengellisestä alkuvaikutteista, jotka toivat hänet tukemaan Israelia. Kun brittiläiset lähetyssaarnaajat saapuivat sinne Uuteen-Seelantiin, he opettivat alkuperäisasukkaille sanaa, jonka hebrealaiset miehet olivat kirjoittaneet vuosisatojen ja tuhansien vuosien aikana. Tällaisia sanoja heille luettiin lähetyssaarnaajien toimesta. Ja kiitos kulttuuristanne ja historiastanne, jonka olette säilyttäneet. Se on muuttanut myöskin meidät, sanoo tämä Maori-heimon edustaja. Ja täällä on monia tällaisia puheenvuoroja käytetty eri etnisten heimojen edustajien toimesta, mutta riittäköön tämä nyt tuomaan sen iloisen puolen, sen myönteisen puolen kahdesta tiestä, jota psalmista 2 luin aluksi, että Herran siunaama tie tarkoittaa sitä, että se, joka sitä vaeltaa, niin se menestyy. Ja tätähän me toivomme tietysti kaikille näille alkuperäiskansojen edustajille, joita on noin 1 miljardi kaiken kaikkiaan maailmassa, jotka nyt ovat saaneet Israeliin, Jerusalemiin suurlähetystön, johon he voivat tulla ja jonka kautta he voivat saada tietoa, todellista tietoa Israelista ja omalta puoleltansa tuoda oikeaa tietoa myöskin siellä jaettavaksi. Ja jos minä saan nyt tämän minun levysoittimen täältä soimaan, niin minä ajattelin ottaa siihen semmoisen laulun numeron kuin se on 22. Hetkonen, kohta se tulee 16. Ja sen otsikkona on joo, mikähän siinä lukee, kun on niin kirjoitettu tuonne kuvan sisälle, että ei ole kaiken, mutta tänään uskon, mä toivon, että siinä luki niin, kuunnellaan.

Näin lauloi Asko Pollari, vain tänään uskon. Kohta kuuntelemme lisää häneltä, mutta tähän nyt tuota, niin kuin sanoin alussa, asioita, jotka koskettavat Israelia, menneitä ja nykyisiä, niin minulla on nyt tässä kanava 7, kansallinen uutiskanava Israelissa, niin sieltä on tällainen otsikko, jonka on kirjoittanut Haggai Huberman. 10. päivä toukokuuta tämä on tullut ulos ja otsikko kuuluu tällä tavalla. Egyptin armeija Siinailla. Tie sotaan. Kysymysmerkki perässä. 50 vuotta sitten, kesäkuussa 1967, Egyptin armeijan saapuminen Siinaille, silloin se johti sotaan. No sitten tässä kirjoitetaan näin, että me otimme aloitteen ja voitimme. Tänään Israelin hiljaisuus rikkomuksista on huolestuttavaa. Eli tässä on nyt kysymys siitä, miten Israel suhtautuu tähän, että Egypti on siirtänyt valtavan määrän sotatarvikkeita lähelle Israelin rajaa. No, nyt minä jatkan tämän kanavan ilmoittamaa tiedotetta. Ja tässä lukee, että tällä viikolla tulee kuluneeksi 59 vuotta 6 päivän sodasta. Sodasta, jossa Juudean, Samarian ja Benjaminin alueet, Jordanin laakso, Siinain ja Gaasan kaista, Golanin kukkulat ja ennen kaikkea Jerusalemin vanha kaupunki ja temppelivuori vapautettiin. On hyvä muistaa, että sota syttyi, kun Egypti rikkoi Siinain niemimaan demilitarisoidun sitä koskevat sopimukset, jotka oli tehty edellisen konfliktin operaatio Kadeshin seurauksena. Vetäytymisen jälkeen Israelin itsenäisyyspäivänä vuonna 1967 Egyptin presidentti Nasser lähetti koko Egyptin armeijan Siinaille, joka oli vuosikymmenten ajan Israelin vetäytymisestä operaatio Kadeshin jälkeen ollut suurelta osin demilitarisoitu ja siellä oli YK:n joukot valvomassa, että se myöskin pysyy rauhallisena. Maariv-niminen lehti 16. päivä toukokuuta 1967, siellä oli tämmöinen kirjoitus, uutinen siitä, kuinka alaotsikon mukaan Washington neuvoo Israelia olemaan ottamatta Egyptin voiman näyttöä vakavasti. 3 viikkoa myöhemmin kävi tuskallisen selväksi, kuinka harhaan johtava tuo ohje oli, joka tuli Washingtonista. 6 päivän sodan murskavoitto, se peitti alleen sen tosiasian, että tiedustelussa oli tapahtunut myös epäonnistumista, aivan kuten Jom Kippurin sodassakin. Ero oli vain siinä, että vuonna 1973 me kieltäydyimme lukemasta varoitusmerkkejä ja jätimme huomioimatta selkeät merkit uhkaavasta Egyptin ja Syyrian välisestä yllätyshyökkäyksestä, kun taas lokakuussa 1967 Egyptin toimet olivat avoimia ja arabimaailman vaatimukset Israelin tuhoamiseksi olivat niin yksiselitteisiä, että Israelilla ei ollut lopulta muuta vaihtoehtoa kuin käynnistää ennaltaehkäisevä isku pelastaakseen itsensä, mitä ei tehty vuonna 1973 Jom Kippur-sodassa. Silloinhan vain pieni rajavartiojoukko oli eri puolilla rajaa. Kaikki muut olivat synagogassa, katumuksessa, koska Jom Kippur on se suuri katumuspäivä, jolloin itse kukin käy läpi omaa elämäänsä
mennyttä vuotta, jäinkö jollekin velkaa anteeksi pyynnön tai jäinkö anteeksi antamatta jollekin. Heillä on tällainen päivä, jolloin he tutkivat omaa elämäänsä ja tämä on ehkä suurin juhlapyhä heille, Jom Kippur. Ja silloin ei ollut minkäänlaista valmiutta. Tietenkään sotilaat, siviilit, kaikki olivat samalla tavalla Jom Kippurissa, synagogassa. Ja siihen vartioimattomaan maahan hyökkäsi sitten Egypti ja Syyria pohjoisesta ja etelästä. Ja he olivat täysin valmistumatta tähän ja yli 2300 sotilasta kuoli ennen kuin saatiin asejoukot sitten omiin asemiinsa, johon heidän olisi tullut olla valmiina koko ajan, mutta kun oli niin rauhallista ollut, niin oli ajateltu nähtävästi väärällä tavalla, että ei sieltä mitään uhkaa ole. Tässä toistui lokakuun 7. päivä 2023. Ehkä siitäkin tulee myöhemmin. Joka tapauksessa, jos ajatellaan viimeaikaisten raporttien valossa tätä Egyptin kanssa tehdyn rauhansopimuksen rikkomista Siinain niemimaalla, rikkomuksista, jotka ovat syvästi huolestuttavia. Yksi raportoitu on se, että eräällä alueella siellä olevat egyptiläiset joukot, sinne on nyt tuotu 60 000 sotilasta. Siellä on 1000 panssarivaunua ja satoja tykistöjärjestelmiä. Ja tämän raportin mukaan Siinaille on äskettäin lähetetty noin 10 000 maasotilaan lisävahvistus sekä panssaroituja ajoneuvoja ja raskasta kalustoa. Raportissa on myöskin tuotu esille, että alueelle on sijoitettu Egyptin armeijan ilmapuolustusjärjestelmiä, mukaan lukien näitä S-300 ja S-400, sitten jotain RUK-M2 ja TOR-32 järjestelmiä. Ja näin Egyptin kanssa tehdyssä rauhan sopimuksessa, josta on käytännössä jäljellä vain vähän, oli yksi keskeinen saavutus, nimittäin Siinain niemimaan demilitarisointi lukuun ottamatta sopimuksessa nimenosaisesti sallittuja rajoitettuja joukkoja. Siellä on ollut sopimus, että rajoilla saa olla pieni joukko, mutta nyt siinä on tuommoinen määrä tuotu sinne. Tätä saavutusta on viime vuosina tasaisesti nyt sitten heikennetty, eli väkeä on lisätty. Ja sitten tuli toinen raportti, Netsivin julkaisema raportti. Siinä kuvataan tarkemmin näitä rauhan sopimuksen rikkomuksia ja niiden mukaan esimerkiksi Al-Arhishin ja Israelin rajan välisellä alueella on nyt eliitti yksiköitä ja edistyneitä aseita. Panssaroidut ja mekanisoidut joukot Abrams panssarivaunuineen Egyptin armeijan edistyneimpien joukossa ja panssaroitujen miehistön kuljetusvaunujen käyttöotto tällä alueella osoittaa, että nyt liikutetaan lisää väkeä. Ilmanpuolustus pitkän kantaman laaja järjesteleminen, kuten HQ-9B, ja muiden edistyneiden ohjuspatterien sijoitus on alkanut lähellä Israelin rajaa. Eli tätä rauhansopimusta rikotaan aika avoimesti. Näyttää siltä, että Israel suhtautuu näihin tapahtumiin liiallisen itsetyytyväisesti ja riittämättömällä vakavuudella. 6 päivän sota ja päinvastoin myös Jom Kippurin sodan 7. lokakuuta tapahtuneen verilöylyn keskeinen opetus olisi tullut olla se, että vastustajaa on arvioitava kykyjen, ei aikeiden perusteella. Ja nykyiset kyvyt Siinailla ovat syvästi huolestuttavia, kirjoittaa tämä
henkilö, joka on tämän raportin kirjoittanut. Vaikka Israelilla ei olisikaan tällä hetkellä kiinnostusta yhteenottoon Egyptin kanssa, vastauksen näihin rikkomuksiin on oltava avoin, julkinen, voimakas ja kansainvälinen. Israelin tulisi vahvistaa näkyvästi panssarijoukkojaan Egyptin rajalla, vaatia julkisesti Yhdysvaltoja sopimuksen takaajana, painostamaan Egyptiä poistamaan rauhan sopimusta rikkovat joukot ja viestiä selvästi tilanteen vakavuudesta tavalla, joka resonoi kansainvälisesti. Hiljaisuus, jolla näihin rikkomuksiin suhtaudutaan, on itsessään kaikkein hälyttävin tekijä, kirjoittaja, tai sanotaan tässä kanava 7 uutislähetyksessä, kansallinen kanava siis. Elikkä eikä siellä vain taas nukuta, niin kuin lokakuun 7. päivä. Sehän johtuu ihan tällaisesta harhaluulosta, että sieltä ei ole mitään tulossa. Raja on turvallinen. Nyt jos mä saan tuosta tuon laulun numero 21. 21. Joo. Tämä on semmoinen laulu, jonka Asko Pollari laulaa, jonka nimi on Vain pisara. Kuunnellaanpa se.

Näin vain, pisara, Asko Pollari lauloi. Ja otan tässä nyt tuota niin aikaisemmin kyllä esillä olleen asian, ja se on tämä messiaaninen liike, joka on niin kutsuttu hybridi, joka ei mahdu oikein muotteihin juutalaisessa yhteiskunnassa johtuen heidän uskonnosta. Mutta tässä on tota noin niin, tässä on hetkonen, tämä on Sansan toimitus tähän suomalaisesta sivustosta otettu. Se on seurakuntalainen, joka on pitänyt sisällänsä tällaisen artikkelin koskien Israelia. Se on ollut tuota 30.6. jo viime vuoden puolella. Silloin on ollut esille messiaaninen liike, joka ei oikein sovi juutalaiseen yhteiskuntaan. Täällä on muutamia sitä selventäviä ajatuksia sitten, ja tässä on tämmöinen teologi Richard Harvey, joka kertoo tästä. Sen on kirjoittanut ylös Sansa-toimitus. Hän sanoo näin, että messiaaninen liike on juutalainen versio kristinuskosta, ja kristillinen on versio juutalaisuudesta. Se ei istu muotteihin, siis tämä messiaaninen liike ei istu muotteihin kumpaankaan täysin, mutta siinä on potentiaalia rakentaa siltoja kristinuskon ja juutalaisuuden välille. Ja näin se varmasti paras mahdollinen ratkaisu onkin. Turisti kulkee pyhävaellusmatkalla ympäri Israelia ja näkee lukuisia tällaisia vanhempia ja uudempiakin kirkkorakennuksia. Osa on raunioina, toisista on vielä elävää. Siellä on suitsuketta ja siellä on laulua, on kuoroa ja musiikkia. Urkuja soitetaan, tällaista kaikkea voi kokea turisti Israelissa kulkeessaan johtuen siitä, että siellä on eläviä kirkkoja raunioituneiden lisäksi. Ja nämä arabikristityt, heillä on myöskin musiikki ja ääni kuuluvilla heidän kirkoissansa ja venäjänkielisillä samoin. Ja siellähän on monen erinkielisiä kirkkoja, aina riippuen siitä, mistä juutalaiset ovat sinne tulleet. Ja senkin tähden on hyvin värikäs tämä messiaaninen liike, koska nämä ovat Jeesukseen uskovia. Ja tämä niin kuin värittää tätä uskonnollista taustaa, kun kulkee siellä, kuulee musiikkia, erilaista juutalaista musiikkia, ja psalmeja lauletaan synagogien kohdalla, ja sitten siellä on erilaista ortodoksista musiikkia, siellä on vähän sitten elävämpää vapaiden suuntien eritrealaista ja venäläistä ja niin monen maalaista musiikkia, että siellä saattaa kuulla myöskin se, että tämä opaskin on pikkasen niin kuin hämmennyksissä. Mitä mä nyt tässä sanoisin teille? Täällä on Jeesukseen uskovia juutalaisia, jotka eivät yleensä mene kirkkoihin, mutta jota suomalaiset lähetysjärjestöt haluavat kuitenkin tukea tätä liikettä. Miksi nyt sitten näin? No, siellä on semmoinen kuin Kaspari-keskus Jerusalemissa, se on yksi sen toimijoista, kertoo, että he näkevät messiaanisissa, eli Jeesukseen uskovissa juutalaisissa, jotakin erityistä. Kaspari-keskus on opintokeskus, joka tarjoaa koulutusta vapaaehtoisille vastuunkantajille, joita suurin osa seurakuntien työntekijöistä on, eli messiaanisten seurakuntien työntekijöistä. He ovat vapaaehtoistyöntekijöinä siellä. Tärkein säännöllisesti toistuva toiminta on tämä sapattikoulu, eli pyhäkoulu opettajille, vastuunkantajille, joita suurin osa seurakuntien työntekijöistä on, eli messiaanisten seurakuntien työntekijöistä. He ovat vapaaehtoistyöntekijöinä siellä. Tärkein säännöllisesti toistuva toiminta on tämä sapattikoulu,
eli pyhäkoulu opettajien seminaarit, joita on järjestetty.

tällaista vastustusta, painostusta. Perhe voi olla uskova, mutta jos lasten hengelliselle kasvulle ei luoda vankkaa pohjaa kotona, niin viimeistään sitten, kun ollaan pakollisesti armeijakoulutuksessa, joka kestää pojille 3 vuotta ja tytöille 2 vuotta, niin se sitten muokkaa heitä niin sotilaallisesti kuin henkisestikin. Että tietysti sielläkin on mahdollista olla Jeesukseen uskova, mutta tuskin siellä nyt ihan seminaaria pidetään heille. Uutta on sitten näille kasvattajille se, että on suunniteltu erilaisia lapsityön verkkosivustoja, eli tietokoneen kautta voidaan nyt sitten pitää yhteyttä lapsiin ja kertoa heille, mitä isän ja äidin usko Jeesukseen tarkoittaa ja merkitsee. Ja lapset saa siinä kuulla sitten neutraalisti ja verrata sitten tietysti omien vanhempiensa puhumisiin ja tekemisiin, koska siellä kuitenkin esitellään, miten nämä messiaaniset Jeesuksen uskovat elävät ja mikä heille on arvojärjestys elämässä. Kasparikeskus siis tuottaa tämmöistä materiaalia myöskin hebreaksi juutalaisille seurakunnille, näille messiaanisille, joissa hebrean kieli on käytössä. Siellä on myöskin englanninkielistä materiaalia ja mä en tiedä kuinka monta muuta kieltä tässä on mainittu, mutta että lapsille yleensä pidetään tietokoneen kautta oppitunteja, koulutusta. Kristittyjen suhde sitten taas juutalaisiin, sehän on vuosisatojen aikana ollut vaihtelevaa. On ollut myönteistä, on ollut hyvinkin vastaista. Vaikka se nuorisoliike, jota kutsuttiin Jeesusliikkeeksi, se alkoi juutalaisista nuorista Amerikan puolelta, Kaliforniasta. Ja alkuseurakunta Jerusalemissa, sen jäsenethän olivat juutalaisia muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta, mutta kaikki he olivat juutalaisia, jotka silloin uskoivat Jeesukseen. Ja näistä tämmöisistä kollektiivisista traumoista, jotka ovat sitten muodostuneet nyt ajan myötä niin, että näihin alkujaan juutalaisiin liikkeisiin on nyt enempi tai vähempi tullut kielteinen suhtautuminen kristikansankin keskellä. Sinnekin alkaa jo propaganda päästä sisälle, vaikka tietysti suurin osa kristityistä haluaa noudattaa Raamatun neuvoa, siunatkaa, älkää kirotko. Niin, mutta siellä on yhteiskunnassa Israelissa vaikea johtuen tästä uskonnosta, joka perustuu Mooseksen kirjoihin ja sen kaltaiseen elämään, tosin ilman temppeliä ja palvelusta, mutta kuitenkin he ojentautuvat niiden opetusten mukaan, jotka siellä on. Ja nyt nämä messiaaniset, eli Jeesukseen uskovat, niin heillehän on Uusi testamentti niin kuin ohjeena. Ja tästä johtuu se, että kun joku tulee Jeesukseen uskovaksi, niin se on perheen muille jäsenille häpeä. Ja sitä ei mielellään haluta tiedottaa muille, että näin meidän perheessä on käynyt. Ja siitä johtuu, että messiaaniset juutalaisetkaan eivät yleensä nimitä itseänsä kristityiksi, vaan he haluaa samaistua mieluummin juutalaiseen yhteisöön. Muut juutalaiset eivät kuitenkaan automaattisesti hyväksy heitä. Ja näin messiaaniset joutuvat israelilaisessa yhteiskunnassa toisinaan kestävään syrjintää. Heitä ei hyväksytä, vaikka ovat juutalaisia. Ja tästä nousee kysymys, onko kyseessä väliinputoajat vai sillanrakentajat. Ja näin kristikunnassakin juutalaiset uskovat ovat usein marginaalisissa messiaanisista liikkeistä, on vaikea sijoittaa niitä oikeastaan mihinkään kristilliseen kirkkokuntaan, että ne kuuluu nyt siihen tai tuohon. Ja se aiheuttaa tämmöistä vähän kiusaantunutta oloa uskovaisten keskuudessa, kun halutaan hyväksyä ja sitten ei oikein tiedä, mihin he kuuluvat. Messiaaniset näyttävät siis väliinputoajilta monen mielestä. No, eihän ne kuulu mihinkään.

niin. Mutta siellä on yksi teologi, Richard Harvey, mutta hän tapaa sanoa, että messiaaninen liike, mä alussa sen luinkin jo, on juutalainen versio kristinuskosta. Ja toisaalta taas kristillinen versio juutalaisuudesta. Eli se on hybridi, joka ei oikein sovi mihinkään muottiin kumpaankaan, ei juutalaiseen uskontoon eikä taas sitten kristittyjen uskontoon. Mutta jossakin siellä on kuitenkin halu puolin ja toisin rakentaa yhteyksiä, siltoja kuilun yli. Tällä hetkellä Israelissa arvioidaan olevan noin 15 000 messiaanista juutalaista. Tarkempaa tietoa saa tuolta ennen mainitusta Kaspari-keskuksen tutkimustuloksesta, kun se valmistuu. Se ei ollut tätä kirjoittaessa tai julistettaessa, se ei ollut vielä valmistunut. Ja messiaanisia on siis edelleen vähän, mutta he pitävät itseään jäännöksenä, josta Paavali puhuu roomalaiskirjeen luvussa 11. Samassa luvussa Paavali profetoi, että tulee päiviä, jolloin Israel kääntyy Jeesuksen puoleen. Se tulee olemaan valtava siunaus kaikille kansoille. Palvelemalla messiaanista liikettä saamme olla valmistelemassa tuota lupauksen toteutumista. Eli siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen, kun Israelin kansa sen sanoo, kääntyy Jeesukseen uskovaksi, niin mitä se siunaus tuo tullessaan, kun ajatellaan, että tämä väärä valinta toi pakanoille tämmöisen valtavan siunauksen, että mekin saatiin kuulla evankeliumi ja päästiin Jumalan lapsiksi. Nyt sitten tämä siunaus, mitä se tuo tullessaan, sehän on vielä näkemättä, mutta kyllä se varmaan suurempaa vieläkin on kuin mitä tämä nykyinen oli. Siis, jos heidän lankemuksensa on koitunut rikkaudeksi maailmalle, heidän tappionsa rikkaudeksi kansoille, kuinka paljon enemmän saakaan aikaan heidän täysmääräinen voittonsa, paluunsa Jumalan yhteyteen omaisuus kansaksi 100%. Se on roomalaiskirje 11 ja 12 antaa siitä semmoisen ohjeen, että sieltä tulee valtava siunaus sen seurauksena, kun tämä lankeemus toi niin valtavan siunauksen pakanoille. No niin, tämä liike kuitenkin kasvaa ja se rakentaa sovintoa, niin kuin tuossa jo oli aikaisemminkin mainittu. Tämä on oikeastaan niin, että rauhanruhtinashan on ainut, joka voi tuoda Lähi-Itään rauhan. Messiaaniset juutalaiset, pastorit, siellä yleisesti he uskovat tämän ja kutsuvat kaikkia muita rukoilemaan Hamasin ja Israelin puolesta. Huomasit varmaan, että messiaaniset juutalaiset pyytävät rukoilemaan sekä Hamasin että Israelin puolesta. Ja näin Jeesukseen, messiaaniseen uskovaiseen, joka on tutustunut, niin yksi heistä on Avi Mitzrayim. Ja hän aikoinaan taisteli koko Gaasan sodan ajan vastakkaisasettelun sitä vastaan. Seurakunta työnsä lisäksi hän osallistuu julkiseen keskusteluun rauhan rakentamisen ja dialogin puolesta. Hän tietää, mitä on olla messiaaninen sodassa vihollista vastaan omien keskuudessa. No niin, hänen kaltaisiansa ei ole monta, sanotaan tässä. Mutta he kuitenkin kutsuvat toisia. Tulkaa rukoilemaan Hamasin ja Israelin puolesta ja sanovat, että vain Jeesus, rauhan ruhtinas, voi tuoda Lähi-Itään rauhan, pysyvän rauhan. Ja niin tämän liikkeen poliittiset ja teologiset rakennukset, ne vaihtelevat eri puolilla maailmaa jonkun verran, että messiaaninen liike ei ole niin kuin justiinsa sama joka puolella. Tuolla USA:ssa yksistään on 7 erilaista messiaanista haarautumaa tästä liikkeestä.
Israelissa korostuu usein tämä kansallinen turvallisuus. Yhdysvalloissa juutalainen identiteetti ja Euroopassa sovinnon rakentaminen ja messiaanisen identiteetin vahvistaminen. Tällä tavalla eri asiat nousee esille eri mantereilla. Tästä samaisesta liikkeestä on kuitenkin kyse. Siellä on ollut Israelissa tämmöinen työalue vastaava kuin Sanna Etelä, ja hän on havainnoinut, hänen mukaansa messiaanisten liike on opillisesti lähinnä vapaiden suuntien opetusta. Erikoisesti nyt sitten Israelissa, jossa hän itse on paikan päällä, niin hän on seurannut. Monet messiaaniset juutalaiset suhtautuvat Israelissa kriittisesti uskon tunnustuksiin ja vanhoihin kirkkokuntiin ja niiden rutiineihin. Mutta joka tapauksessa heidän joukko kasvaa. Juutalaisista alkaa olla, niin kuin tuolla edellä mainitsin, noin 15 000, mutta on arvioitu, että heitä olisi jopa 30 000. Ja tätä nyt odotetaan sen Kaspari tutkimuksen tulosta, että onko asia niin, että heidän lukumäärä olisi kaksinkertaistunut näiden viimeisten vuosien aikana. No, sen me kuulemme, sen me näemme. Joka tapauksessa tämä henkilö, Sanna Erelä, sanoinko mä Etelä, se oli Erelä hänen sukunimensä, muistuttaa, että Palestiinassa ja Välimeren alueella 400-luvulla sieltä asti on Jeesukseen uskovia juutalaisia ollut kansan keskuudessa, ettei tämä messiaaninen liike sillä tavalla aivan uusi ole. Se on ollut siellä jo 400-luvulta lähtien. Varsinainen messiaaninen liike, joka tänä päivänä on nyt voimissansa, syntyi 1960-luvulla Yhdysvalloissa. Tämä eri puolille maailmaa levinnyt liike ei jäsenne osaksi mitään kristillistä tunnustuskuntaa, eli kirkkokuntaa. He ovat erillinen liike, joko väliinputoja tai siltojen luojia. Näin. Minä ajattelin, että me kuunneltaisiin tähän vielä sitten Asko Pollaria, ja täällä on tämmöinen kuin turha lasit. Tiedättekö, tähän valokuvaan on nämä tekstit laitettu, niin se on vaikea lukea, siksi mä vähän luen ne huonosti, mutta kuunnellaan, mikä se on.

on aika tullut lopettaa. Minä vähän vaihoin tuota CD:tä, mutta nyt me kuunnellaan tähän loppuun pikkusen Exodusta. Ja minä sanon teille shalom.

0: Radio Sisusampo Uros. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30-8 tai yllä 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa yli 60 vuotta. Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
2: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattukannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se.
1: 84.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme,

0: Radio Sisusampo Uros. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerin kirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.